منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذل

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

0: ñu la sonal ci yoon wi ñëwal magasin Touba Bellel makatal mu karama mbokk yi lépp loo yitte woo ci Serigne ca Makka ak yóbbu lu julit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin Touba Bellel makatal mu karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulahad mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di leen ñaanal jàmm ak xéwal.
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
2: Hôpital Ndamatou moo ne di yëgal ni léegi am na dermatologie. Bépp jafe-jafe bu ngeen am ci seen wàllu der foofu lañ koy taxawoo. Yow mi nga xam ni sa yaram dafay xasan wala nga am ay picc wala ay heure ba ci rew wala bépp jafe-jafe boo am ci sa der te jëfandikoo produit yóbbee la ko wala leneen soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo ni mu waree. Muy doon nag talaata ak alxames bu jot li ko dalee 8h ci suba. Soo demee ci hôpital Ndamatou di nga fa fekk ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu der mu taxaw la ci anam yu mucc ayib. Bépp jafe-jafe boo am ci sa der ñu war koo taxawoo ci dermatologie. Soo demee ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo. Su ngeen daggee tikkit dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu mucc ayib.

0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Tuba. Expresso ñu wati na ak Aïcha wala fi ci Tuba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw, 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Tuba ci kanam. Yow talib Serigne Tuba bi yow lay waxal, yow soppé bi. Yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Tuba. Ba yëngëne Tuba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sel bi di Tuba. Bokku na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Tuba ci kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër, ndax Tuba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal lilaayi maskari Tuubaaba. Mislas mi abi jaay xayri ma nabaat.
3: Radio IKBFM 103.7, la radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Mat mat na bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom bi ab doom da koy sukkal
7: denga walam jaay di wax ni salaax bukki bëtt buntu bant lukki bëtt
8: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccoo
6: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
8: ya sab xottiku guddal sa goñ la
6: walam jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokku wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
9: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
10: walam jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
11: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar
12: ku bëgg sa mboros baax bala nga tàmbali sosal wëñ gi
13: la barwol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaapan fekke ndégu
14: wolof njaay nga na Seydou Boubou ba fa la neex summi sànni
15: tàkk tàkkalu mbob baxalutum bana
16: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut
17: wolof njaay nee la luy naaw moo neexa sànni
18: wolof njaay nee la suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gëj daan ngay ree
19: wolof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa dem barke
14: njaay dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
0: wolof njaay nee na ñi mën a kott amuñu mbaam
6: wolof njaay nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp

Nande.

Yeah.

అంగుల నీ నందను నీ

ikapeteni.

نويت من سلام امه تسر مشفعا بكم ما سر قدمت من رب الرايا امه لمن

سيدنا محمد وآله.

يا من أدري وكل وسمان.

وليبارك في جميع الأركان وسكنا بوجه الهرم.

يسوع في سيدنا الله سبحانه.

وَمَا بِعَالِمٍ مِنْ كُلِّ مَنْ

Vijay Mahesh Maya.

ولي أهل الدين لما هو ما سدى بني من الذي يؤدي القدر.

Ajaba, ajaba, ajaba, ajaba.

يا ربنا صل وسلم.

Assalamualaikum mbokk yi teela altene juroom ñaari fan ci dil hijja muy wéru tebaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak juroom ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben juroom ñaari fan bokul ci limuy fatte lim bo rafet la bisub altene bi li ci gëna taam moy ko ca wata wala ko ca dalo altene ju nekk sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ñi nga xamne dañuy joxe seeni alal guddek beccëk ci lu neub ak ci lu feñ ñoña amna ñu seenu pay fa seen borom te duñu ragal duñu jaq suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak ñent

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكيري نو باي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادغي دي باو تي ندام دار عالم الخبير مباكي نيغي لين دي نيو دي لين زيار di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt yu 20.sunufm.com YouTube UCAP TV live pap fer mbay ci addu kay bekk machine bi naskane ci deglu bi sen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu UCAP dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nek bi lepp luy warmal dekk bi ñu ci laynte bir altine talata ñuy faral di indi ay thème di ko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay bax mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom ñu ngi leen di nuyuwaat bu baaxa baax di leen jox seen wàccuwaay di santati borom bi ñu sutural defal nu xéewal ba nu fekkeeti ko tal ko tey la altine di ñaar fukk ak juróomi fan ci weeru tubaab di weeru mai atum 2026 dëppoo ak juróom ñaari fan ci weeru wolof di tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaay ji waxtu yi ñu ngi ci 10h42 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ñaari simili mo bot ci kaw ñu ngi leen di jaajeufu bu baax di leen siar di rafetloti lol seen taxaway seen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet ñett du 20.sunufm.com li ñuy waxtane kon ñu leen ko waxe legi dekk bi ñi ci dekk bi rek la ñu ci waxtane ñi ci jaajeufu bu baax mbokk yi nga xamni sa suné ñi ngi ñu ci gungé ñi leen ci jaajeufal di santat bu baax ñi nga xamne sa suné lepp lu doon njariñu dekk bi seen gudde seen beccëk lepp ñang ko cey def du nu tay du nu son ñu leen ci jaajeufal bu baax ñu toll nak ci jamono ju ñi ngi wajalu xew mu doon ap besub diiné tabaski borom xam xam yaakar na né waxtaan nañ ci lu bari jot nañu ko ci leral ci nañu koy defé kiko wara def nañu koy defé lolé yépp yaakar na né ñi seen xam xam macci walu wi jot nañ ci léral bu béré way ñun tam ñu war ci waxtaan rek ci suñu biir laayent ci biir ci suñu doxalin mengalé ko ak jamono ak toll way bi nak ndax dafa doon bës bu buñ sukkandiko ci jàngalé kat yi ni ñuko waxé té lool daanaka buñ koy xol lépp luy suñu jëfin suñu borom non la ci santé def lo man wax lo xam bo tudé nelaw ku ci nek na nga ca def lo man ku ci nek na nga ca def lo man waye nak lo man ngir man ko magal itam defal waye bu ca yanu lo xamné ëlëk lor nga cey jëlé waye lo ca man ngir dundal bis bi defal lo ca man ngir selal bis bi defal lo ca man ngir magal bis bi defal waye man gi fexel ba bu ca loru fexel ba bu ci loru ngal way mbokk yi buñu def ba def lo xamne ngañ lañuy jural ngañ lañuy jural bes bi ñew nga galu ci ba galu lo xamne attanoko mu leer la ne bes bu jalle ay jafé jafé ngay am ya nga ci digënté police ya nga digënté gendarmerie ya ngay wo ay ñula tinu ya nga wuti ndibal ya nga yune fune nga dugg fa doto tala nelaw doto tala lek doto tala nan ndax deug deug non lañu ko digge kon nanu ci baye war xel bu baax deme ci xel ci xew mi ci bes bi bes bu am solo la bes buñu wara fonk lol bes buñu wara mëna baye xel lol ku ci yalla defal xewal tawfiq nga mën ko ngal la way def ci sa kem kat lo ci man defal ngir bes bi gëna ñam lo ci man waaw wakal tatu galé ndimba la nga xam mo gëna fonk bu féké yalla dafa dogal xeyna mëno am lu yees pek lo xamné yaang koy dogo dajj ba ca tatu gal ga ba nga xam mo gëna fonk benju ko fa gëndel waaw xar ma nga xam ne moom moo gën a mucc ayib gën a méngoog bés bi boo ko mënee defal waaye ngallawaay bu ci loru bu ci jéem a jéem a jéem a jéem bés bi ñëw na dama cee war a lii dama cee war a letal loolu nga ca war a munoo ca dara dara dara dara munoo ko ci ngallawaay nañ moytu loolu nanu ci bàyyiwaat xel mbokk yi bu baax a baax a baax yëf yi nanu ci demee xel te bañ cee demee xol léeg-léegi ak toppandoo danañu yóbbee jafe-jafe léeg-léeg ak diirante mbagg danañu yóbbu fitna léeg-léegi def lu nu munut waxuma jéem lu nu munut de loo munut rek ngay jéem jéem moom wàññiwul dara waaye def ba mooy problème bi man ngaa jéem loo munut jéem a jéem a jéem boo tëlee xam ne yow mi kat wax dëgg fa yàlla jéem nga waaye da ngaa tëli waaye boo jéemee jéem jéem mu leer na ne lii munoo ko nga engagé wu ngeen da nga koy def nag booba jafe-jafe mën naa commencé ñëw ndax bu boobaa mën nga cee jëlee leneen loo xam ne ah bu boobaa de doon ko njar kon nanu ci bàyyiwaat xel ku ci nekk jéemal loo man jéemal loo man ngir bés bi ñoŋ bés bi mel na mu war a mel jéemal sa kéem kattan boo demee ba sës nag ñu xam ne ah lii de sës na te yaakaar naa ne borom xam-xam yi nin ñu ko waxale wax dëgg yàlla day lu jàppandi la ca na mu gën a mage ba na mu gën a ndawe fu ci nekk tegtal na nenu lii bu munul lii defal lii bu munul lii defal lee bu munul lii defal lee ba ci sax bés bi nga xam ne moom la ñu jàpp muy alxames bi ñu ko war a màggal borom xam-xam yi wax nanu ne yamu ca bés ba àjjuma ci ci la bokk sant bi ca la bokk boo ko munul ci alxames ji yàlla mën naa indi xéewal ci àjjuma ji àjjuma jeeg sànd alxames bu fekkee xéewal ñëwut yàlla mën naa indi xéewal ci sànd ji kon yaakaar naa ne loolu war nañ caa mën a bàyyi xel bu baax kon nanu gën a góorgóorluwaat ci def lu nu mën wax lu nu mën yàlla nanu yàlla na suturaal ba ku ci nekk la nga ca war a am nga war ko caa am te doylu rek yàlla baax na yàlla bari na sutura yàlla nanu yàlla dimbale ku ko amul itam nga xam ne wax dëgg fa yàlla loolu la yàlla dogal ku ko amul itam nga xam ne loolu la yàlla dogal waaw loolu la xëy na nag ñu bari niñ koy waxee ku sonn ñaari njabota la sonal ku sonn ñaari njabota la sonal waaye lépp rek nanu xam ne yàlla daal moom mooy yor mbir yi mooy dogal mooy rëdd waaw kenn ku ci nekk lu mu namm si yow munoo fexe fexe fexe fexe ba loola du dal sa kaw yàlla la mu dogal ci doomu aadama bi rek mooy ñëw ci kawam waaw kon loolu yëfi nañu ci demee xel ñuy santaat bu baax mbokk yi nga xam ne saa su ne waa dëgg fa yàlla day ñu ngi góorgóorlu di dimbale ñañu tane bari na lool ci dëkk bi bari na ñoo xam ne kenn yëgut kenn tim ñu ngi def seen kéem kattan di dimbale ñañu tane kon ñooñu ñu jar a jaajëfal lañ ñu jar a bàyyi xel lañ loolu nag na gën a yaatu waaye defal yàlla yi ñu ngi ci di góorgóorlu di def seen kéem kattan kon loolu buñ ci góorgóorloo rek yaakaar naa ne dana doon loo xam ne taw féex la ci taxawaay yi nga xam ne kon war nañ cee mën a taxawu loolu mbokki kon mu doon ab taxawaay boo xam ne bu mat a bàyyi xel la loolu kon ñu xoolaat lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne moom mooy di ndimbalante gi ndimbalante gi nag buñ ko waxee sunu xel dana dem ci bokk moomeel gi di commune Touba bi nga xam ne bidjo bu ñu wote ndimbalu néew doole am na ci bidjo bu ñu wote ndimbalu néew doole am na ci ba ci bii nga xam ne ci lanu nekk nii wote nanu ci wala ba génne nanu ci xaalis boo xam ne danu koo jagleel ay ndimbal ndimbal yoo xam ne danu koo dimbale ñi néew doole ak jumaa yeeg ñoom jàkka yi loolu nag liñ ci gis waxuñu ne xeeb nanu ko de waaye mën naa gën a bari daal wax dëgg fa yàlla bu ñu sukkandikoo rek ci këyit yi nga xam ne yàgg nanu koy wote ci mairi bi muy budget yi muy autorisation spéciale yi fi am yi ñuy wote di ko jagleel ñi nga xam ne danoo seen loxo jot seen ginnaaw surtout jamono ji fii ñu toll ni dëkk bi méttee jamono ji fii ñu toll ni dëkk bi méttee ba tey li ñu def waxuma ne baaxut baax na de ndax ndimbal moom lu mu ndaw ndaw ndaw koo ko defal bu ko xeebal soxla na ko waaw soxla na ko waye japp nañu ne li ñu ci def yaakarna warona mën na gëna dis lool li tax ma diko wax dañ koy tek ci ay keyit ay firndi ci bidde bi ñu nek rek bi wajulon nañu ci 250 millions pour ay ndimbal ñi xam ñom ñoko yello waaw ñi nga xam ñom ñoko yello ndimbal yi ñaare fokay gis mbënd mi korité tabaski magal c'est très rare magal ñaare ci kri diine yi lañuy dem yam fay def waye ndimbal yi nga xam neewru doole lañ koy jaglel ñett yi mom mo ci gëna bëri mo ci gëna fess korité tabaski ci mbënd yi waye bi dañu sétlu ne bu yagul rek autorisation spéciale bi nga xamne mo lañ doon defaat bi yagul bi nga xamne mo mo mujjon amono ndaje momé lola amna ci xaliss bo xamne jëmono ci téméré million yu dañ ko ci dugalaton né dañ koy jaglél ndimbal yoyu ak mosquée yi tay boy xol li nga xam moy ndimbal yi ñu génné reen yi jëm ci tabaski gi 55 millions yo xamne tégal la 315 000 ñu jaglél ko njaboori neew doole yi waye jëlat 11 millions 500 000 né dañ koy jaglél ñaaralu patch bo xamné jëm na ci juma yi ñaari boko bolé danaka daf lay jox djuroom ben fukk ak djuroom ben million xéet yoy loolu lay jox loolu xol len ko mbokk yi ci ñaari djuroom ben fukk ak djuroom ben million nga génné ko ci ñaar témer djuroom fukk ak témer ak ñett témer ak nangam xana lu neew wara na ma témer million yo xamné war nañ koy cekki jaglél ko neew du doole yi benen bi itam pour nit ñi seen xel di gëna dal ñi ñu koy jox ngir ciow di ca bañ ci am tanef bi nan koy leral nit ñi ñu xam exactement ndax dañu sukkanduko ci fichier bi nga xamne wa action sociale xeyna ñom ñoko gëna maintenir ñoko gëna yoré gëna mëna ko maîtriser ñoñu tay danaka kuy wut ndimbal ku ne bala nga dem fenen da nga jëkka dem ci ñom ñu bari fi ñi sakku ndimbal xam nañ sisé ñu bari ñi sakku ndimbal xam nañ Xarim Ndiaye ndax ñom ñoy recrul yoy non ki mu ngi Touba ki mo yor département bi tay bo soxla ko yor ndimbal nga yor ndimbal mu do lo xam ñepp ko bok surtout institution bu melni mairie tay warna sukkanduko ci dossier yi wax mu sukkanduko ci dé waye damay wax rek ni mu wara démé nga xamé bu boba ciow du ci am waye tay li nga xamne mo ci nek jamono ji bari na ci ño xamne nit ñu koy joxe seen xel xeyna ci waxu ñu nek du non waxu ñu neena waye dal buñ ko leralon ci la doon gëna jappandi ndax amna ñu wax ni amna ñu nek ci mairie bi doon xeyna ñu yor walu communication wala bok sax ay créateur de contenu yo xamne jox nañ leen ci yëf yi ci ban critère lañ leen joxe té ñooñu ñu wax sax itam né jox nañ leen amna ci ñenn ño xamné dañ né lé bañ leen joxé ba paré ku ci nekk dañ lay indil kenn nit amna kenn ku ci né mom bañ ko xé indil kenn nit mom soxni bopam da déma jëral soxnam la dugalat turum nga xamni kër ga mom ñaari ni ba duguna fu kon mo nda day ci wét ga am ñen ño xamné xamuñu mairie xamuñu conseiller amuñu bralon da monté dé ku ñu séyo dimbal ci dëkk bi ñi yéne dimbal ci dëkk bi kon yoy nañu ci bay waat xel bu baax ci dimbal yi nga xamné dañ koy faral di joxé nañu ci bay waat xel lu am solo la nit ñi soxla lu ko surtout dëkk bi jamono ji fi ñu toll nañu ci bay waat xel nañu ci bay waat xel bu baax taxaw bi nga xamné war nañ ko taxawante suñu digënté lol nak lu am solo la xamna ab soñala rek bu wéso mairie bi tam lolou moy liñu war mbokk yi lata ñuy dik ci thème bi ñuy fassiyene waxtane tay jotaay bi di liñuy waxtane tiss wi nga xamne jotaay bi am nako kenn ku rañewon nañu ko lol ci ñi daan joko ak ñun ndeysaan yàlla wàcce dogal bi ci kawam. Sëriñ Moustapha jigal yaakaar na ñi yàgg bàyyi xel jotaay bi ñàkkul ne yàgg nanoo dégg ay interventionam. Sandi lañu yëgal xibaar bi sandi bi weesu la wàcc liggéey. Mu doon ku wax dëgg fa yàlla day ràññewu noonu lool ab taxawaayam. Yaakaar naa ne mbokk yi ku ci dégg kàddu da nga xam ne kii kat ko ràññe woon la mu doon participé doon indi ay kàddu yu am solo ci dëkk bi ak lu soxal dëkk bi. Bi ma déggee xibaar bi rek maa ngi doon xoolaat ci émission yi fi jot a weesu. Yaakaar naa bi ma mujjee gis daal intervention bu mujj le 12 mai bii la weer wii fukki fan ak ñaari weer wii tey si ñaar ko juróom la nekk. kero bi ñu koy tàggee ñu ngi woon si ñaar fukki fan ak ñett ya. waaye le 12 bii intervention bi mujj bi mujjee woote ci émission bii ñu nekk nii moom Serigne Moustapha Diegal. Pour mbokk yi nga xam ne xëy na dañ dégg tur yi ma wax mu Serigne Moustapha Diegal te xamuñu ko mais buñ déggee kàddu gi danañ ko xam. ñu teewluwaat suñ jokkoo boobee ci mujj ci keroog le 12 mai bi mu mujjee participer ci émission bi ñu doon waxtaane wàllu suuf si ci dëkk bi muy foncier bi. ñu teewluwaat Serigne Moustapha Diegal kàddu yi nga xam ne jotoon na ko fee yëkkati ci intervention boobu. UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi boobu ci Ndaam. problème foncier di suuf ci Touba moom la ñuy waxtaanee jafe-jafe yi ñu bëri ñu ngi ko ciy dund. UCAP asalaamaaleykum.
1: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: UCAP Saya.
0: Mbakee.
1: ngeen di siyaare.
0: waa kay jërëjëf.
1: di siyaar mboolem ñuy déglu rajo bi.
0: jërëjëf jigéen.
1: di ñaanal sëñ maam moo suñ borom yàggal ko fi te may ko wér.
0: allahuma def ko mooy
1: nit. ba lépp lu mu yéene liggéeyal maam fi dëkk yi ak Islam suñ borom jàppale ko ci. waaw foncier de moom xam naa ne man li ma ci xam mooy. képp kuñ jaay kër mu ne ci mbedd. wala ñu jaay plaas mu ne ci mbedd. yàggam da nga ko rëcc ji. ndax dana am jamono ki ñëw ca kanam danañ jëlaat plan bu njëkk bëgg a teg ko. lu ci bokkutoon ñu dindi ko. ndax jamono koy laaj. fu bari nag fu bari lu baree bari nag mi ngi ci digg mbedd yi ñu tabax ko ay étage yu mag lool waaye jamono dana dem a dem ba. ñu dindi ko de ndax boobaa defar loo xam ne lu li feeg loolu dajul ñu ko mën a dindi ñu ko mën a defar Cheikh Becho defe naa tàmbali woon na fi yenn yi ba marché wa yu bare waaye ginnaaw gi nag ñu bàyyi ko noonu rek waaye jabar dana ko dindi liggéey kon daal ku ñuy jaay place ñu ne ci mbedd bàyyi ko ku ñuy jaay xaale ci mbedd mi dara bàyyi ko man daal noonu daa ko gise asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: ndeysaan loolu mooy ci yi ma fàttaliku xëy na duggaat na fi waaye daal bii daal laa mujj fàttaliku moom duggam ci jotaay bi le 12 mai kon mooy bi nga xam ne moom lañu mujj fàttaliku mu bokk ci jotaay bi. yaakaar naa ne bu ma juumu talaata suba bii mooy war a doon fukki fan ak juróom normalement waaw talaata le 12 la mujjoon a participer Serigne Moustapha Diegal te yàgg na nag muy bokk ñun ci jotaay bi ñu koy jaal ay mbokkam yàlla dogal na nag wax dëgg fa yàlla mosuñu gisante waaye léeg-léegi itam daanañ jokkoo ci téléphone bi bu burde émission bi ci suuf léeg-léegi mu daam yenn xalaat yoo xam ne xëy na bëgg a dugg te munta yëg ci kaw émission bi jeex mu wooñu di ci joxe xalaatam ñuy wecc ci bëri ndeysaan yàlla la ko yàlla yërëm te xaare ko àlcana. mbokki tey yaakaar naa ne jotaay bi danu koy def rek ci tabaski gi ak lépp lu ca aju rek nañ ko jagleel ndax ñëw na lépp lu aju na ci tabaski gi moo xam ci taxawaay bi ci ndimbalante yi ci ni nu koy dundalee taxawaay bi ak lépp lu aju na ca rek moo xam marché ba ak xaari yaag la ca aju waaye itam delloowaale ci njukkal Serigne Moustapha Diegal moomee ci 33 966 09 09 ngeen di jaar ñuy yeesaraat sunu njaal ci wayjuru xaas mbay woowee démb ñu ngi doon jokko mu waaye jàppandiwul xam naa daa nekkoon ci xar-xar woo nañ koy yoon waaye jàppandiwul ñoo amoon yéene egg fa waaye gannaaw xamuñu dëgg-dëgg fan lañ ko doon fekk ndax mbàkke lay nekk wala Touba loolu moo doon suñ jafe-jafe ñu bëggoon a leeru balaa ñooy jóg ndax ñaar dañuy dégg mu ñuy mu ne way juróom a ngi Touba moom xam nañu mbàkke la rek xam nañ këram waaye exactement loolu moo doon jafe-jafe ba tax mu ñu fay nekk yàgg waaye nag lu ñu war a egg fa xaas ñu ngi koy jégalu bu baax a baax boobu ak léegi déggante wuñ gisoo waaye xamal ne daal yëg nañ ko lool lool lii wàcc sa kaw yëg nañ ko te itam bokk nañu ko ak yow ñu ngi ci jéggul bu baax a baax nag ci boobu ba léegi jokkoo wuñ ci te gisoñu fa. Kon 33 976 09 09 33 976 09 09. ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, asalaamaaleykum. Waaw kay ñu ngi ziar bu baax.
2: Sëñ Pape noo ngi ziare bu baax a baax.
0: Waa kay jërëjëf.
2: Ñaan na Cheikh Mahamadou Moutakha saa boobu bàyyi ko fi ci kanama kanam.
0: Allahumma
2: fale foofu bàyyi faal bi. di ñaanal suñu mbokk moomu jiitu.
0: Waaw sëñ Moutakha Diegal.
2: Saa boobu yëram.
0: Allah
2: yëg. Muy bàyyi xel bis bi comme ni ma ko bàyyi xel bis bi rek. Moom saa yu buy ñëw du tàggoo ndax bu doon tàggoo day neex a xam.
0: Waaw.
2: Ñaareel ba yow salal taay bi moom daanaka mooy lépp li ma daal wax rek. Wax nga lépp ndax gars yi dañ ko def maanaam si cédula bëgg bi. Loo ngi def bii bukki bii njur bii ki sa bàyyi dee bii xam nga loolu dëgg na waat yow yaa ngi liggéey nga bul sëdd sa mbokk am na ñeneen ñu ko soxlawu kon yëf yi yëf yi daal sëñ Pape yéen daal defal jàmm waaye neexute liggéey ci yeneen saa boroom defal jàmm te nit ñi gàttal kenn ku ne laa bëgg di ñam.
0: Jërëjëf 33 976 09 09 33 976 09 09. UCAP asalaamaaleykum.
3: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa kay bisimilah.
3: Sëñ Pape.
0: Mbacke.
3: Ni ngeen tiyaare.
0: Jërëjëf kay.
3: Kuy ñaanal si ñu saa jigéen moomu. Ku ma yàgg xam la.
0: yàlla yi ndeysaan.
3: Si marché mu daan dembeen si wàllu café. Dembeen café njaayim café. Ku baax la nag ku sell liggéey. Yàgg na maa dégg ay waxtaanam waaye yàgg naa ku xam mu daan dembeen si wàllu café. waaye ku sell liggéey la. Mu ngi koy ñaan bu yàlla xarit àjjana du jéggal ko. wax dëgg yàlla ku rafetum tal na ñu ngi siyaare boppi taalibe yëpp di ko siyaare boppam yëpp.
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax day ci àndak loolu 33 976 09 09 ICAP asalaamaaleykum.
4: waaleykum salaam
0: wa rahmatulah. waa kay ñu ngi siyaar bu baax. Mbacke.
4: ñu leen di leen ziar.
0: waa kay ñas.
4: Ñaar
0: ñu taxaw rek. Rajo bi sa wet tuuti.
4: Ñaar si ñu taxaw ko nag di ànd wér rek. Di siyaar ñëpp te di siyaar si ñu saa jigéen moom ñaar suñu borom yàlla ko jéggi te yërëm. Di ko jaare Modou Mbaye Ndiaye xam naa xaritam la woon. Di ko jaare mboolem auditeur yi rek ñoom Baye Diouf ak ñoom Baye Aly Seck ñëpp rek Amadou Khadim ñëpp ñu leen koy jaar. Suñu Pape de ñu ñëw ci wàllu taw si bi li nga xam day ne sëkk. ñu ku nekk da nga def la nga tollal ak la nga man te tax bu bis bu jaalati bi nga nekk ci sa jàmm li ci gën a métti moom mooy def loo mënul bis boo dugg ci loo mënul nag bis bu jaalati nga di nga ko regretté di nga ko rëcc bu baax ndax jamono métti métti goo xam ne fi mu ne tey jii du la waaye mën a jox ñu bis bu jàllee boo wax di jaalati ko di jëf jox ko te jamono neexul ñu ku nekk daal boo defee loo tollal daal ci jàmm rek ngay ne dem songu dem sa dan bàyyi xari seen a trop xari moom bu amul loolu nit jii fan wér jii juróom fan weer doo ko mën a laaj wala lan lay jaay ñaar fi jënd moom du koy leewu rek te am ci bëy bu àtti bi dese sabe ci leen baax na yàlla moom daf ñoo noppal dëgg la nag am xar la wax moom la jitee ci bëgg-bëggam waaye tiiw na taf na ci yàlla ñi xam ne doo néew doole mel ni man mu leen lii nag bala ko am lii ma gënal lii moom gënal lii moom a gënal waaw kon ñun ñu xam fi suñ doole toll rek ñu ko fay ñu ko yemale ko te bañ a te bañ a topp doom ndax si saa bu topp loo rek ab jéy la koy jural ñu bi saa bu defee li nga mën rek ci jàmm rek ci ngay nekk may jégguli ñëpp nag may jégguli ñëpp wax ñi xam ne ñoo sant bu benn nan la jéem a moytu ndax fi ne tey jii ñëpp ñu ngi ci marché bi fi mu ne di jël àll jàmm la képp ku dem marché waaja baax gars yi sant mbay ak mbuub ak ña nga fa te saa bu ñu ko jëfee nañ ko yóbbu waaw dañ jéem a góorgóorwaat rek di jéggulu ñëpp nag maa ngi jéggul Fafcère bu baax a baax.
0: jërëjëf sëñ Aliou Mbacke Niass ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum.
5: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: waa kay ñu ngi ziar bu baax.
5: kan ñu ngi ziar bu baax baax.
0: waa kay jërëjëf.
5: naka di ziar mbokk yëpp.
0: ñu ngi seetlu gërëm.
5: sunu bàyyi boobu bàyyi Moussa Diegal.
0: yàlla yi ndeysaan.
5: dégg nga man des fois dama daan jugee fii sax dégg nga dem ba foofu ci baax foofu ñu mbal fi mu nekk foofu ñu mbal ñu waxtaan bi yàgg sax.
0: ndeysaan.
5: yàgg rek man ak maay woote waaye dama du wax sama turu ci rek ñu waxtaan ndeysaan ma dama dégg lu bëri waaye du ma dégg ma dama du. ndeysaan damay woote la wax ci dara ko tuuti.
0: ndeysaan.
5: waaw yalla sa ñoo ñoo bokkon dekk lu dekk do fofu dara ndial sa sar duñ fofu fekk ni
6: sa
5: ñu bokkere ñoo jakk fofu fekk
6: ndessa
5: auto amitra way bokkon dekk fofu dara ndial yalla ñu ma ko ba dal jambar taw ko
6: ndessa
5: bokkon lu baax ne man bokkon la lima mu ci sax mu motif motif sax may wor ci ray kan dig lu bari mu dig may dem ci dig lu koy nay wor ndessa ay ko baax ma dem ci pas ndessa jang alcorane rek nak ay dig lu emission bu ñew rek ay ci xam ak sa yépp kan dig xam nga di wax ci walu wër yi xam ci bis yépp dañu lan def mesan yu am solo ñu ñaanal yalla sun doom yi yaram yegal ñepp
6: rek am desam
5: yalla sun na dugal jaar ni sa ñu jaar yépp
6: yalla
5: jëjë ñay ñoom ak
6: yépp sa yalla ndessa
5: yow mom di la ko jaan
6: yalla jëjë
5: problème yépp yegal
6: yépp
5: yépp
6: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5. Assalamualaikum.
7: Waalaikum salam. Inspecteur Mbaye.
6: Mbacké.
7: Ñu ngi lay nuyu di la ziar.
6: Wa kay sëñ ci di ko la baal.
7: Di di ko la baal Touba Baghdad 2. Di rafetlu liggéey bu baaxa baax.
6: Jërëjëf.
7: Di nuyu bëpp kilifa go xam ci ni yaangi dégg 103.5. Di nuyu wa Baghdad 2 ak wa Daru Manan. Baye dal ci sé bokku ci xay rek. Baykat samukat ak njabot gi dekk ci frontière seigne pap ñi ngi jale suñu Moustapha digal di wax yalla ko yalla yeureum te xare ko adina way ko tut ci koom njabot gi fi baye yalla na ci suñu borom tek loxo di wax ni aduna mom non rek la jam ak pexam way yalla ak dogalam wa ñu ñaan rek yalla ko yalla yeureum te xare ko adina diko jall mbolem auditeur yep wa di jaar ci mu xaar mbay wajuru mu yalla ko yalla yeureum momit te xare ko adina way ko tut ci koom waaw seigne pap xamna comme ci walum ki tabaski la jëm man nak fimu koy jëmel day jëm ci imam yi ñuy imam yi nekk Sénégal yépp rawati na yi nekk ci dëkk bu sel bi di Touba waaw man dal sama xalaat li jëm ci walum tabaski ak imam dal suma soñon suñu khutba ñu xol gox ba la nga xam ci ni manam manki na ko ñu mën ko boole ci seeni khutba waaw suma soñon dal mom imam yi ne ci dëkk bu sel bi di Touba jafé jafé yi nga xam ni ma nga ci gox ba te ñun ñi dëkk ci gox bi nekk ay ñew dool mënu ñoo gis seen bi ñom ñu bindi seenu kayit buñu xutba boole walé ko ci waaw te buñu xutba ñu moytu di dugg ci ay affaire waaw ñu baña dugg ci ay affaire état xol la nga xam ci ni manam moy gëna sensibilité di nit ñi waaw bañ ci nekk ay kéek deek nangam bi jokka mbalo waaw lool dal suma señu dal li nga xam ci manki na ci gox ba ñu bind ko ci kayit jallale ko su ko defé señ Muntaha mën ko deg ndax fi ndone jax ci dëkk bi señ bi du ko deg waaw ñi ci bari da nga bu debé li neex señ bi rek lañ koy wax waaw té man suma señon imam yi nga xam ci ñoo dëkk sama gox bi di Baghdad 2 nga xam ni yag na am yo xam ma ko fi jambar lu bare té fi ndori bo demon ci señ bokku ñu la ah ki na joggé fi ay lampe rek la fi wax ay lampe nangam té yépp suma señon imam yi man koy bayyi xel ndax buñ ko waxé kilifa yi dégg ko défar ko lool dina am lu mu soy lu bare waaw ñu ngi leen sant ñu gërëm di leen ñaanal sutra tawfiq ak jamm sax dat jërëjëf señ pap
6: jërëjëf sant ko gërëm ko Sidi Colobane 33 976 09 09 tay waxtaan nan ko joyal rek jëme ko ci tabaski gekk lepp la ca aju benn bi tam ñu ci delloo njuka Serigne Moustapha Djigal da doon ko doon bàyyi xel jotaay bi wàcc liggéey asalaamaaleykum bisimilah mbacke
8: nga def waay mbay
6: waa kay jërëjëf
8: bàyyi
6: dëkk géey
8: nga def waay
6: bàyyi frekkay géey
8: yaare bu werde
6: jerejeuf ge nak wa mbacke
8: ñepp ñu
6: bayyi ngam jamm bu baax rek
8: alhamdullilah ñu ci jamm
6: deesan jerejeuf ge
8: am nañu yalla boole defal jamm
6: defal ko ñepp rek am deesan
8: ak xewal yu ni gaaj
6: am deesan
8: la gëjë degg kay gëjë wax ak yow rek motax mo
6: won Allah deesan jerejeuf ge bay rek jerejeuf jerejeuf begg nañ lool jerejeuf ge jerejeuf jerejeuf jerejeuf jërëjëf yalla ko yalla may wër yàggal ko fi lool ndeysaan ku ñu bàyyi xel moom itam bàyyi rek géey 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey ñu ngi ci tabaski gi incha allah ginnaaw waati suba lay doon muy alxames ci kàttanu borom bi moom la ñuy waxtaane wàccaay beeg lépp lu ca aju delluwaale njukka Serigne Moustapha Djigal mbaa ci liggéey kérok gaaw samedi 33 976 09 09 33 976 09 09 tabaski géeg lépp lu ci aju moo xam marché ba xar yaak taxawaay beek ndimbalante yaak lépp lu aju na ca rek ci gàttal loolu lanu ñu waxtaane ni ki tey ci 33 976 09 09 UCAB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum bisimilah. Allô? Allô? Allô? Mbokk bi dugg na way da melni degguñu ñu jëlé waat benen ko mbokk 33 976 09 09 33 976 09 09. IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bambakar gi di bawo ci ndam Darou Alimul Khabir. Assalamu alaykum. Bismillah.
9: Assalamu alaykum.
6: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
9: Ah pa sœur na nga def?
6: Ma ngi sant kay.
9: Leen di la siar.
6: Jere jeuf tu kay.
9: La ñaanal jamm.
6: Ñepp rek am ñu sen.
9: Day na sen barké di ñaan siar Cheikh Abdoulaye.
6: Wa kay sen.
9: Siar ci safa jël mom ko baax la. Abdoulaye ko bari xam xam te yeleen jël. Yal na ko Yalla fay.
6: Amin ndeysan.
9: Ale ko ci adé gëna kawé.
6: Amin ndeysan.
9: Ba xam am jariñ la ci ay téma yaat yépp ci xam xam la koy tek te da jé la dir bari xam na ko Yalla yërem ay ko aaccé na yëgëna tawé bo mo ko mo fekk ko tek ko ko tek te bu ski gëdé mom li ci gaay wax rek def la nga man rek da yo ko mënut mom wacc na la ay daru neex na fayé daru ko ko man dal def ko ñi man lu upp ñi jappulé ñi tané bu baax amna ci solo social ku tané nit nga dimbulé ko boko mané jëndam xar jox ko soko mu jappulé ko boko né am japp ci rek mu bolé ak lam yor té mëna lijeenti bop dal nañ sa xalaat bu baax jere jëf nekk leen jamm
6: jere jere jef ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09. IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Assalamu alaykum.
10: Wa alaykum salam.
6: Wa kay bismillah.
10: Sa xer ñoy sar.
6: Wa kay jere jef.
10: Sar bax. Do ñaan jamm yaa war yi yep.
6: Jere jef tikki.
10: Sar borom dukk bi ak rew mi. Ni sar bax. Ni sar mbokk mu fa mu sa.
6: La lay lissu.
10: Yalla do leer mo len djegal.
6: Amin ndeysan.
10: Bo deug kaddu rek xamna waj bax la.
6: Yalla lay ndeysan.
10: Yalla fa deger mo ndi.
6: Ndeysan.
10: Barke weru teddi.
6: Amin ndeysan.
10: Fa ni teddi.
6: Yalla lay ndeysan.
10: Ah baax bi wax nga lepp de. Mun dafa melne xamna jëm lo man mom. Da tax teddi nelaw. Fa ndo mom amu solo. Ta fa ndo mom xol ko ci soor soor bu top yi auto rek auto ba genn genn signal bu and ak mom genn. Bu ma genn signal jamm. Man nga tañ genn man nga tañ ak genn tofa na non rek la waaw yalla yalla defal jamm wa ni ñu ngi saari baay baara ñoo ci marsay am jaar euh euh video yeb ñu ngi leen ciar ñaan yalla jamm am fekk deen deen dakrin ñoo ñep jitt ñep ci borom dal yeer ma li ngeeg fat bu won taan maam cheikh.
6: Yalla jëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 33 976 09 09 33 976 09 09. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tabaski gi la ñuy waxtaane ak lépp lu ci aju moo xam ñinga ca xar ya xale ya di may xotti ba marché ba ndugguma def lo man nga lo mënut mu indi lay jafé jafé nokoy mayto. IKAB assalamu alaykum.
11: Salaam alaykum warahmatullah.
6: Wa kay ngi ziar
11: tosé
6: baké
11: ni jare la
6: wa kay jare yow
11: am jam
6: ni sand ngay
11: na di le ñaar ci mbokk mo def ci waji def. Allo
6: wa bismillah ñu lay dégg wax
11: ñu su borom fara jana na fa xab yag ci yag ci lo bok di wor su ko fam te be sa barke be hadi ne mom xamna xamna fi da me ne xamna yagu tourna be ke rebal aw hadi ne den ko aw mu so wadi ni san ko baax la ndim da dina ko xam lol da won limay wax rek mo ko xam bo bo ci da di law kan won ane ko dañu genn ane ko debu yagge tan ak ñu ci bari do len jotti aw dikke ko wane fi la ko mu jige ci bal am luma ko nugu ñu mo demé ma ko wala rek la ko ragne ñu do taale len ñu do gide don jangé fi ci ci ni wax ba cheikh touré déssam moko don don jangé ni ko baaxa baaxa baaxa déssam on yitt ay nga ko don xaraaj dañu

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجن لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

تحزنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: بوكي السلام عليكم ورحمة الله. Mbokk ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAN radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru dig ba ci le gëna fess ci xibaari tabaski jek waccay wi adde yi ñu diko dajale diko yobul serigne muntakham serigne basirou wañjene ñom naka yobul lu jeke ñetti témèr ci ay gatt yo xam yobul nañu ko bolé ci limbu takku ci xaaliss dana ci del ci gën ko yaatal ci bir jotaay ke xibaari xarifan la tollu loy tam dara ñu def ak némé ko lenn ci dara li nga xam ko ñoo nekk ci di digël bi dana wax itam lu jëm ci walu ko marché be ka taxaway bi fan nañ ci tollu ci walu ko waccayu ko tabaski ji dana wax itam ci lu soxal nguru ko sénégal waccak ousmane sonko askan nekk ci dëkk bu sel bi touba ñen ci ñom naka lañu ko gisé da ngeen téwlu reportage suna tango info set jot nañ ko jaay kaddu yi da ngeen ko ci jukki ci biir jotaay ke xibaar yi ci bokk yi dana lu ci bolé ba tay lu soxal lu walu ko ndox mi ci dëkk bu sel bi di touba ñu ci bari nak tambali ko diko jambat ci lolé di jafé jafé ñu ko ci du lay dañ ci dukas la xibaaru ko bitim bi rew rek bitim rew mo nara kemal jotaay bi nestu ci diken ci faram facce gi ndem sopnu sun borom
1: UKB FM xibaari
3: Pap Sayar Mbaye farewo ci addukay bek machine bi naskaru ci deglu radio UKB 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet ñett www.sunufm.com YouTube UKB TV live tay la altiné ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 depo ak juroom ñaari fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum jooné ñen témer ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu mbokk ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci beca fan wér ak ñett similé bot ci kom UKB radio université cheikh ahmad bamba ngeen man ko deewu tam sunu ay application UKB FM UKB TV fu ngeen nek ci aduna bi di ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 UKB radio université cheikh ahmad bamba xibaaru digg ba ci gi
1: UKB FM xibaari
2: parce en day
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaari ma soxla ñiarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaari mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tomb juroom gën deglo UKB radio université cheikh ahmad bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir tabaski ay waxtu yu new danaka mo ci dess ginaawati suba lan ko fasiyene amal tax nak waccay wi ñanga ci wa keur serigne nar jenn limu bahar lu tol ci ñaar témer juroom ñen fukk ñu yobul ko serigne bi bolé ci ñen fukk million yo xamne ko siaré nañu ko ci jotaay ba kaddu yëkëti nañu ko fo ñoo tawlu
6: ak bi fet ni son jëbalam
7: dañ deglo ngir yalla jox ci tuwa
8: boole ko ni dox li magni da ndox rek
6: boole ko di dox li magni da ndox
8: ndax tabaski mom non dañu jotté jottu fekk ko
6: né tabaski da no jundi fekk ko fi
8: mom yex ci non
6: bañu ci non
8: war ko indi ci yow bisu tay ji
6: lu war ko indi ci yow bisu tay ji
8: ak sama rak yeb
6: ak sama rak yeb
8: ak doomi
6: ak doomi
8: ak talib yi
6: ak talib yi non
8: do lay jox sun bop
6: dila do lay jox sun bop
8: sayin ak batin
6: sayin ak batin
8: ni ni indi woni
6: li ni do itam
8: walu xari
6: walu xari
8: ñaari témer ak juroom ñen
6: ñaari témer xar la ak juroom ñen fuk
8: li tam moy adé ji
6: né li ko mo adé ji
8: ñen fuk mi ñew
6: ñen fuk mi ñew la
8: ni waral lolu
6: li waral lolu
8: ndigal lak nu jox ci ñenne
6: ndigal lak nu joxam ci ñenne mu armée de ci la lu nekkon
8: ba par lu ci dugalon
6: ba bar na lu ci dugalon
8: ndax sa ndigal
6: ndax sa ndigal
8: biñ jotté biñ ak ci bitam
6: né biñ la sa fitam
8: li
6: fi dajé
8: di jébal lako
6: mu nga lay jébal lako
8: def ci ligé djumaaji
6: nga def ko ci ligé djumaaji
8: ndax loolu lañ digg mo la fardal fi né
6: ndax degg na ni loolu moy ñu la gëna fardal
8: ñepp la ñu ni
6: né lepp la ñu ni
8: di jëba sun bop rek
6: di la jëba sun bop rek
8: wax ji sa waru
6: né wax ji sa waru ñu
8: wax nak leral ba ñu xam na
6: waaw leral ba ñu xam na leral
8: lom da nga jublu
6: né lo la jublu
8: da la jël jël
6: kon jël jël makkel
0: lol do na kaddu yekati nañ ko ci kanam serigne muntaxa mom serigne basirou ci jebale xar yi xamne kon don nañ ko fo amal mom mumé nak serigne bi fessel ci lol mbektem ci taxaway wu njenne ke ñu andal jot nañ ko taxawu ci walu ke tabaski gek waccay serigne muntaxa mom serigne basirou kaddu yekati nako ci jotay ba ñu anando tewlu lañu ci jukki
8: deg nañ kaddu yu baax
7: neena deg nañ kaddu yu baaxa baaxa baaxa baax deg nañ ko deggu xol deg nañ ko deggu xel ñu ngi ci soñu suñu bop bu baax fassiyene ko gëna and ak yeen di gëna fédal suñu laxasay
8: di gëna am xel mu dal itam
7: di gëna am xel mu dal itam ci taxaway bi suñu xel dal na ci lool
8: ni ngeen sérélé suñu xol ci taxaway bi
7: ni ngeen sérélé suñu xol ci taxaway bi ni ngeen dalalé suñu xel ci liggéey bi kon jere ngeen jëf sant nañ len gëreem nañ len bu baax
8: ñaan suñu borom rek
7: ñogi ñaan suñu borom rek
8: yiñ fekk
7: li ngeen fi fekk
8: gën len ci gattandu
7: tawfiq suñu borom gën len ci gattandu tawfiq serigne touba muy yok di wey di gëna barkel ndam li it di gëna doliko jeere ngeen jëf jenn jeere jëf jenn
2: kadafam xibar yu deggu tewé
0: ci témé rek ñett yu tombu juroom ngeen deglo yi kaf radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaru digg becc gi ñu wax batay ci lu soxal walu ka tabaski geek waccay yi nga xamne kon ci la ñu xeyé lolé nak tax yi nga xamne kon ñom ñoy di jaay kat yi ci marché bi ñomi tam nak akal yi nga xamne kon non la lu ko ci dundé ñuy xam rek né lu soxal walu ka marché bi ak ndeg yi amna ci nak ak jafé jafé ci lenn ci ru ci melni sobra sek pompe terre bi lolé inshallah da nañu ci del ci wat légui légui wala ci xam la rek moy yeuf yi da na doy ci li nga xamne kon non la waré ñu wax batay ci walum xar yoy yi nga xamne kon ci la ñu nekkon jamono ji nak borom kër yu bari bari mom la ñuy wota ke lijeenti tax suñu nata ngoyu info 7 yi ñu ngi wodo wër ci lenn ci ay daral yo xamne rek ñu doon xol lu jëm ci walu keñ jënd ak keñ jaay mi naka la fa mel jamono ji tax nak ñu and ci ak ñom jukki ci rek lenn ci ay daral yo xamne kon jot nañu fa duggu xol lu jëm ci walu ke ñënd ak ñay ma naka la fa liggéey ba tollu ci walu ke xari ndax japp nañu ne dana jappandi ci lool ci askan wi def nañ ci gëstu bu yaatu bo xamne rek kay jëm na ci walu ke taxaway bobé ak askan wi nga xamne kon non lu ñu ko ci dundé ñu tawlu kon lenn rek ci cadre yi nga xamne kon jot nañu ko tatane ci jotaay bu amal nañu ko ci walu ke gëstu gogilé ci daral yu jëm ci walu ke xari ak waccay wu ñu koy amal ci tabaski gi kon jappandi na ñu tewlu la nga xamne kon jot nañu ko tartar na ci sunu natangoy imposat jëm ci walu ke tabaski gi ak xari naka la ñu koy dundé rawati na ci kaw nak li nga xamne kon mom moko wër ci walu ke liggéey bobé yenn ci sammu kat yi wala tefanké yi nga xamne kon ñanga fofé ci njaay ma xari fan la toll
9: mom bari na lool xari li fi jotta nek ni bari na mais suñu xalaat dal dañu yaakar ni client yi dañu xaar bo affaire bi dess tuti ñu gëne ñu doora jënd nda jamono neexul legi bo jëndé xaar pour nga denc ko rek problème lay doon man bima commencé di jaay fi bo legi ma am fi ay 15 ans yoy de waaw waaw yag na fi
10: ren naka ngi ci organisation bi ci walu sécurité de ndox ne
9: ko waaw sante yalla fi nak amul ben jafé jafé wax de nga ne yalla madame le maire mom jambar la gor gorlu na bu baax manke wuñ ndox sécurité bi encore normal na fi mom amul ben jafé ja
10: la subvention bi état dañ joxe ci walu rakal bi ren am na wala
9: bobu tam ñew na mais presque nim doon def defuko bo xolé ren liñ fi jot ren ci ripass bi motul auto sax xaj lañ fi indi presque bo xolé borom place bu nek 5 sacs lañ ko jox
10: lolu mo waral jafé jafé
9: waaw té ñu ngi doon am fi ay 20 sac yoyu ay 10 sac mais am nga 5 sac boko joté tay mën nga ko soti ben fan sa mu jé
10: ben sac té manam ci bancho bi ñaan tan la diké
9: sac bu nek ñu ngi koy joxé 5200
10: li ngeen am mo bari
9: 5 sac rek place bu nek 5 sac loolu lañ joxé fi non mali bi dégg nañ ñu affaire bi rek mais téréwul xar yi ñew ndax bo xolé midina ndiago bi li ci gëna bari yëpp fofu lañ jaaré naar yi li ci gëna bari yëpp ni lañ jaaré frontière Abdoulaye Sow le ko dalal ci dalal Kaolack juroom benn fukki at ma ngi biir dalal di liggéey waaye li ma gis ren musuma ko gis ndax nit ñi sonn nañu xarit am na mais naa la yëgal benn affaire njarte amu fi ndax njarte amul xaalis moo amul xaalis amul xaalis ni mu war a amee la amewut moo tax fi mu nekk nii da ngay gis nit ñi ku doon jënd xaru 200,000 mbala 250,000 léegi xaru 130,000 ngay wut ndax dëkk bu naqari sonn nañu lool li ñu gën a sonal nag mooy sàcc yi ñoo gën a sonal fii waaw dëgg la gars yi ñu ngi def seen liggéey waaye mënuñu motalele
5: ndax élément yi ñu indi doy na wala doy
9: non élément yi moom gars yi li tax dina doy mooy gars yi bëggewuñ ko noonu 100%
4: radio
1: IKBFM 103.7
3: loolu doon na lu ñu taataale kon ci sunu naataango info sat ci wàllu que tabaski wàccee wi que daral yi li nga xam ne kon noonu lanu fay dund jamono ji ñu wax ba tey ci wàllu tabaski gi marché occas foofu itam nag ñii di jaaykat yi daanaka loole nag la ñu am ci ay marché di suuf ak gëndu ko noonu ko waaye fi mu toll nii nag ñu ngi xaar ak kiliyaan yi njënd ak njaay mi foofe ca marché occas ñenn ci jaaykat yi naka lanu koy dundee ak fu ñu toll ci wàllu que wàccaay wi ñu teewlu ñenn ci jaaykat yi foofe ca marché occas lañu ci fessel
11: instant yi moom li ñu waroon def yëpp def nañ ko dem nañ Dakar ut ay marchandise dikk teg donte nag njaay mi moom ni mu war a demee dëgg demeeguñ ko
12: waaw liggéey bi de wax dëgg yàlla taw féexe na daal bu baax a baax ndax ku na xam ne ne bagage yi daal am na daal bagage yi am na bu baax a baax di gën a waxaat client yi rek ñu gën a xam ne ne bagage yi nag ñoom ba événement bi di jeex la rek
11: waaw daal yi moom li ci ëpp que siin lañ ciy dem ak tirki waaw ndax it comme fii qualité daal yi toll nii ci jamono ñoom ñoo ko fi téye siin tirki waaw daal yi nga xam ne daal comme si que bi tirki lay jóge bi moom foo ko gisee xamal ne daalu tirki la yeneen façon yi nag moom boo ko gisee coupe bi xamal ne chinois yi ñoo koy liggéey.
13: Jamono bi léegi dafa xaw a changé te nit ñi bu njëkk ba dañ daan bàyyi ba événement bi des ay 2 jours 3 jours marché bi daan bëri xat loo mais léegi ñu bëri comprendre nañ léegi dañuy teel a ñëw marché pour di daw xat beeg yu demee noonu moo tax soo dee xool quoi daaw ak ren pili que ngay gën a dugg si événement bi client yi dañuy gën di wàññeeku quoi mais instant yi moom ñu ngi ñëw ndànk alhamdulilah rabbil alamin
12: waaw waaw client yi jamono yi toll moom ñu ngi ñëw baax a baax ñu ngi ñëw baax a baax te
13: maanaam njëg boo xamante ne moom nga am rek soo dikkee di nga am daal bu méngoo ak njëg bi nga xamante ne moo am waaye nag dafa ci am ay yenn ci soxna yoo xamante ne maam dañuy xaw a doy waar maam dañuy fekk daal boo xamante ne day jël 10,000 dañuy fekk daal boo xamante ne day jël 10,000 ñu indi 3,000 fekk fi daal bi jël 3,000 ñu ne bëgguñ ko daal bi jël 10,000 lañ bëgg laa imposé nga jaay ko ci 3,000 te xam nga jaaykat yi bëggul di jënd ba pare boo dëgg di jaay loo xamante ne mënu ko amee ci lim jënd.
11: Daal yi wax dëgg yàlla prix yëpp am na ci bu fekkee ni ki nga xam ne dafa tolloog daal bu 2500 mën na am daal bu 2500 ki nga xam ne daal bu 3,000 aussi comme noonu ba daal yi 6,000 quoi yamul fenn.
5: Xibaar yi ma soxla ci Diarème ak li ko wër rawatina Touba.
4: Radio
5: IKBFM
4: fii ci Touba Ndam.
5: Xibaar yi mu segg ba mu wóor.
1: La radio citoyenne
5: IKBFM rek moo ma ci doy.
4: 103.7
3: téeméer ak ñett yu tomb juróom IKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci Ndam Daru Alioune Khabir xibaar yu digg ba cëgg gi ñu wax ba tey ci lu soxal wàllu que tabaski geeg kaaraange gi ñu ciy bëri nag ci wàllu que dëkk bi ñàkk kaaraange gu danu koy wax ne nag fi mu toll ñu ngi koy dund ndax kat neen nu def kattu ñoote fi xañ nañ leen seen jàmm lool ci mbaram lu nu am rek ñu randal ko te nag fi mu toll yi nelaw ba yàndoor te na ñi si jot a fàggantiku lu ci mel ne xaar ak ñoom seen daanaka nee nañu bu nu tëddee dund nelaw ba yàndoor ñuy sàkku ñu yokk lu jëm ci wàllu kaaraange ga incha allah lemang boobele danu ci dellusiwaat na mu gën a yaatoo. Ngeen di ñu topp ci IKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ñàkkum ndox mi ci dëkk sell bi di Touba jàmbari tàmbali naa bari lool ñu ci bari nag ci askane ne daal bëgg nañu taxawu leen loolee nag tax feele ci bàqiyaag la ko wër ñoom ñu ne daanaka ab diira ngi nii am ndox lu leen jafe la lañ leen digoon nag doon forage boobee muy sàpku ndax forage ba defar ba dafa noppigul wala lan moo ca gàllankoor ba tax nag fi mu toll ñu ñàkk ca ndox lool bëgg itam ku leen ci gindi ci jafe-jafe nga xam ne kon ñu ngi ko ciy dund ci wàllu que dëkk bi loolu itam daanaka muy kàddu yi nga xam ne ne ñeneen ñi fete fële ca borik Tawfiq ñoom itam nee nañu loolee la nuyu dund ci jafe-jafe yu bëgg nañu ñu jàppaleen si incha allah danañu ci dellusiwaat na mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaay yu xibaar
14: Sénégal gouvernement bi Idimane Diori ñoko jittoon waccé nako waccé walé mbolé ministre yi nga xamné ko ñom la andalon lool nak mu doon waccé Ousmane Sonko gogé ñi xamné ko ñoo nek ci dëkk bu sélé bi di Touba rañé ko won lool ci walu kapal ga lolé nak lañu gissé lu ñu mel suñu natango info 7 wërat nañu dem xol ñi xamné ko ñom ñoo di askan wi ñenn ci ñom nak lañu gissé wacci gog nga xamné kon wacce nañu ko Ilimani Diori ji ak cadeau yu jot nañu ko ci yëkëti ci walu ko taxway bobu do nga xamné kon nañu lañu ko ci gissé ñom ñoñe nak ñu ci bari yëkëti seen ay cadeau ci walu ko gouvernement bobé ak li nga xamné ko non la no ci doxolé élément bu batay fimpel dañ ci am jafé jafé kon xamna mbokk ñu ngi ci jéggul warta bu baaxa baax né ajeewul suñu ciobaré jafé jafé machine mo waral lu ni mel inshallah kon da ñu ci delsu wat légui lay don na ci UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba
15: UCAP FM fi ci Touba ndam
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
15: radio
5: UCAP FM
15: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
16: la radio citoyenne
5: UCAP FM rek moma ci doy
15: 103.5 UCAP FM
16: li ci yene kay yi
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
15: radio
5: UCAP FM
15: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wor
16: la radio citoyenne
5: UCAP FM rek moma ci doy
15: 103.5
14: téwé rek ñett yu tom juroom ñu ngi ci jégg lu lool ak leg leg rek ci walu ko élément yi ajuul suñu ciobaré kon ñu leen ko waxé won dañuy déltuat ci loolé nga xamné kon mom modi loolé di wacc gi nga xamné kon mom lañu wacc Ousmane Sonko gouvernement bi mu andalon askan nek ci dëkk bu sel bi Touba ñen ci yom nak lañu ko gissé suñu natango info 7 doxantu nonu ci mbéddi am ñu ci jotta waxtaanal li modi seenu gis gis ci mbir mi ñu téwlu
17: xal loolu waye président Jomay mom doxalul lolu lolu tax manam ñom ñaar mënu ñu and
18: vraiment di metti du lolu parce que sentu ñu leen fofu dal parce que buñu deglo ñom ñaar yag nañu and ensemble te buñu deggo vraiment li président may wax
17: na Ousmane waxe di wax patriote yeen ñep ngeen massa wax alhamdulillah rabbil alamin ci rejeufat yalla suñu borom di leen wax ne rek sayyidna Ousmane dafa sonu ndax li tax mu son moy yalla suñ borom daf ko bolé ak président Bassirou Diomaye Fay mu defal ko lepp waye nak ci lool mu ko defal lepp moy liñu wax naan ñaar ñu bok fuñu jëm ño nexa bolé aw yoon waye dama gis ni man sama gis Seydina Ousmane ak président Bassirou Diomaye Fay bokku ñu destination ku leen bëgga bolé tamit du soti kon limonse gi nga xamni sinema manam mom la ko limonse man dama ci sante yalla bu baakha bax ndax li tax ma sante ci yalla moy sayyidina Ousmane biñi campagne dafa amone luñ jaayoon sénégalais modi li nga xamni sinema mom lañ digenté won ak askar wi suñu yene su len yalla suñu borom denké ngor gi lepp lo xamni sinema manam jaaroon na fi ñi nga xamni sinema manam dañoo sacc suñu alal ñi recruter ay nervi yoy yeb dañ ko jaayone askar
18: parce que buñu deglo ñom ñaar yag nañu and ensemble te buñu deggo vraiment li président Diomaye wax ci durant presque lim fi nek lepp même au début mu newon Sonko nit la ko xamni ni mu ma defal o ma fayam ndax ko xamni ni tong 10 ans bu ko fal mu farna ci 10 jours vraiment lepp buma sañon tay place bi mu tok fi waaw kon nak bu waxe lolou ni dem ba tay ñu gis ñu am ay divergence vraiment mu démé ni neexul kenn ndax Sénégal mo ci parti té ñun liñu bëgg vraiment en tant que ay sénégalais ay patriote buñ sañon Sénégal vraiment jam rek fi am ndax bu réussité moy sun réussite waaw comme nak yalla def na démé ni ah nañu
17: waaw motax manam kon tay fi do nga la mëna nek parce que saway Sonko dafa né won mom du dimi soné xajna saway lolou la doon xaar ci mom mu démissioné mais saway mu jul démissioné dafa tok xaar ko légui nak momit pour mu réussir ko mom day dal di jël benn décision bo xamné mom japp na né dana ko arrangé muy lan muy génné ko ci waaw génné ko ci état bi
7: légui nak kon day dal di tabaxat benen état bu bopam kon dessa mom bi nga xamné mom sonko moko tégon bobu day tuxu benen ni ñëwaat waaw légui nak bi di ñëwaat nak ci la ciow li nek waaw parce que bi di ñëwaat ni mom lim foggé won man na baña am parce que dafa japp né mom essence bu doxalé mom dongu ci la koy gëna arrangé
6: bëttu kenn bëttu sénégalais yi xama mom wala wala da 80% population bëttu leen mom kay xana timing mo ñaxlu mais disson mom bëttu kenn mom xama xana dañ ko aussi dama nek ko xel mais waaj mom jëlon nako bu yag da nga avé ko gitone ni doxé mom fék mais du wanc mom leen da koy gëna yëkëti at lool inshallah yag dan
7: def lolu li dal mo gën ci mom dañ koy sante pour mu liggéey ko japp ma né dana arrangé wa assemblée mom japp moko parce que mom limu wara polé nimu wara doxalé pour jappelé président dara xawa wuté ak yé té bu boba mom gëm na né assemblée mo na ra jaxaso rek
15: radio
16: IKBFM 103.7
14: wal do ñu jukki ci cadre ku ñen ci askan nekk ci dekk bu sel bi di Touba ginaaw wacce gouvernement bi nga xam ko Ousmane Sonko mo nekkon ci bop ba ñu wéy sax ci walu way di fatali rek kon Sénégal jamono ji njittal Assemblée nationale ba mom El Malik Ndiaye mom itam dembu ci diber ji le bi fessa ci abata xal le tek na ndom ba tankam mom itam legi nak ñu wara wotewat ëlëg ak jam ngir Ousmane Sonko mom ñu doon wax legi ci ay mbirum mom itam ñu war seenu ko duggal fofé ci pencum ndaw rewma lore inshallah jotay la yu ñu ci del soirte na mu gëna yaatu mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baaw ci ndam daroo demul xabir ñu wéeli
15: ci biir réew mi
14: xibaari ci biir réew mi ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di baaw ci ndam daroo demul xabir da ñuy wax rek ci lu soxal jogante yi nga xamne kon dañu koy wajal nak jëm ci walu ko bokk momeli lolé tax nak fofé ci Siki Thior ñoo bi tam ñango wi wajal lu ni mel jëm rek ci walu ko taxaway bi inshallah da nañu dir soir sax ci lu jëm ci jotay bu ni mel ñi yëngut ci walum soble ci fofé kon ci Louga ak lako rawati na ci potu ñom nak ñanga yëk ci nay cadeau tabaski gi nga xamne nak mom la nuy wajal ak taxaway bi tax ñu di ci soñé ci walu ko taxaway bu ni mel lolé nak ñom ki yoré senu ko cadeau di Jagan Ndiaye producteur la mom ak Ahmed Mbay lu soxal walu ko lañuy sakku ci kilifa ñu gën leen ci baye xel ñu tewul la nga xamni kon jot na lu ko ci leral fofu ci Louga
19: am soble jamono fet premier bu mu doxul won mais fi nek mom mi ngi dox parce que instant yi soble mi ngi préparé won ci 3016 ans mais fi nek quantité bi amna quantité bo xamni 5000 francs lay jar bu diin toll am yo xamni mi ngi jar 4000 manam bi day digi bi day xawa yam su ko defé nak légui bi nga xamni manam moy kaluté bi ñu wax kaluté bop moy jar 5000 baran dekk yo xamni do leen di jox xoble nak nek li fi dess kep bo duggé ci magasin yépp fess ci nek yi nga xamni manam mu ngi ci pack bi nga xamni mu ngi naaj yoy rek lañu commencé jaay mais la guñu magasin yi nga xamni mi ci biir manam bu doon ñent ciir la mel ni fi ne ñaari rek ka demago bu doon état bu leen ci dara ana yokkat magasin yi rek wa magasin stockage nga xamni manam da nga fi man di def soble wa xam nga sambut paul mu du ñak bi parce que ki nga xamni tay fi amna stockage bu xaw bari tay mu bëgg jaaro lepp mu na am sambut paul mu denc fofu tay ko am ay 2000 sacs 3000 sacs yow tay bu la neex ngay damay denc 2000 sacs 1000 sacs mu na jaay mu faté may soxlo mais tay fekk amo foko denc lool doko mo da ngay mëna obligé da fay bay ci naaj bi bu ko def mo wala sacu yi di yaxu sacu yi da fa ne frais sacu bu la nga jënd 200 nga jënd boko bayaj nañ mu yakku boko soate da nga jëna ben saabu 200 fayat ñi koy soat encore lolou day bok ci frais encore sepp moko buñu seewon ñun ñuy jappalé nañu jappalé ci liñ nek
14: lolou doon baykatu soble ya nek ci portu kaddu yi doon nako yëkëti jëm rek ci walu ko liggé bi fi nga xamne kon fa la tollu lolé tam di fatalé popa ngil tay ji way jangu bi ñom itam ña nga fay amal lolé di marsu bo dem lan ko doon amal tay ji nak ña nga ci walu ko xumbilé la sax moy waral tay ji di ak fête ko xamne kon tay way kërëy ci ni ñang koy amal fofu li ci popa ngil mboro mu takku taw ci lu ñu mel ñu wax ci walu ko wër gi yaram jek matwa yi xam kon kilifa yi ñu ci di pexé ngi man ko jël fexé ba mengo jamono muy digitalisation diko jaar la ci xam xam yu xaralé yi lolé nak mbir mo ñu ngi ci walu ko liggé ba ci ab leul bo xamne kon don nu ko ci amal Moussa Diagne ak tartam fofé ay cadeau rek jiw xamne kon mi ngi baw ci Abdul Aziz Mandiang mom momé nak rafetlu xalaat yi nga xamne kon jot nañu ko ci xam fofé ci ndar geej ñu tewlay cadeau
20: dajé bi nak du lu bess bu lé mais dañ koy nek di def fepp ci biir Sénégal pour lan pour gëna sensibiliser nit ñi ci enjeu yi nga xamne ni mom la santé digitale di demande moy li nga xamné ni tay ji xamné ñu né amna ay mbir yi ñi nekk di doxal mais mbir yoy dañ ci bëgg andando ak ñepp pour que mu ngeenel bi mëna gëna feñ ci biir askan nga xamné mom mo soxla loolu lén li nga xamné waxtané nañ ko tamit mom moy ci walu lan la principe de gouvernance yi lan né nañu mënu jox principe de gouvernance té waxu ñu askan bi wala man mi sénégalais wala yow mi sénégalais ngeenel bi nekk ci walu fajj buñ ci jaarélé ci digitalisation donc fajj kat yaangi def sen kemp tikatan mais tayji al digitalisation na bana permettre man tayji man meuna jot ci fajj duma ci sonu te dina meuna yakal na sama poste wa ci biir liguey bobu gis nañu ne nguru Sénégal ngati galama ñi am luñu duggal ci walu projet de loi donc biir ma ngi secrétaire général gouvernement ñi ñaahat kilifa yoy nekk fofu ak ñi nekk primature mais aussi ak gouvernement Sénégal yépp li nguru Sénégal duggal de ministère de la santé duggal ko ci walu projet de loi buñ ci japon de ñun askan gi dañ ci gis suñu bop bu baax parce que gis nañu ngeenel la te ngeenel bobu vraiment bu yeggé ci askan bi rek dina don gëna yombal fajj mi ci gox goxaan ci bi rew
21: UKB FM Xibari
22: Parsi Ambay
14: mbokki ñu sant leen gërem leen jéggalu ko xamna rek ci rek rek yi ngeen jot néméku ci jotay xibaari fi leen koy yamalé tay xam ngeen né bisu bër la motax yene kay amul way la tay ñuy taggo ñu fat leen li ci agon no fess
21: groupe de communication
23: université Cheikh Ahmadou Bamba
14: le corona fess ci xibaari bokk na ca julli tabaski ye waccayu wa ngenn yobul nonu sey mën xam sey ba sey juro ñaar témé rek juroom ñen fukki xar boole ci ñen fukki million siara ko jot ngenn tewlu kaddu jot nañ ko ca tata ci bi jotay xibaari daral yi nakala demé jot ngenn tew lu lan ci joto jukki sunu na tango info 7 do wër len ci daral ca kawon non ñi rek tewlu nga xamna jot nañ ko ca tata ndox doon lu jafé jafé tambe ko xaar ci bir dekk bu sel bi di Touba bari ne askan ño xamni ñi ngay jambarta lu ni mel non lañuy jambata lu jëm ci walu ko karange gi inshallah mbir la yu da non ci am jafé jafé motax dektu len élément yo way inshallah da nañu ci delsi wat na mu gëna yatto wacce Ousmane Sonko ko gouvernement askanu ci dekk bi ñen ñi nakalan ko gisee jot ngeen tewlu la ñu ci jukki suñu natanga info 7 jot ko ci tatan li bokk yi boole dem ci xibaaru ko biir rew mi dem nañu ci ndaraku luuga wax ci soble sek pombuter way tam ñi di walu ko docteur loolu doonal fi ruson ci ay xibaar Pap Sayer Mbay nekkon ci addu Kaybek machine bi yeneskal ci deglu bi radio 403.5 di téméré ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt du v.sunfm.com YouTube Icar TV live yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h redaction di len ci joxat dajé ñuy jaajeufal ñepp ñi nga xamne kon ñoo andon ak ñun ci jotaay bi programme bi day wéy ni buñu démé ba 16h Baye Abdou Ndiaye ñe fassiyena andal seen jotaay am solo bay di café Touba ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaan ñepp ci am du ko ñaanal suñu bop bur la mom jam te kumu jamal nga am jam yalla nañu defal kendaluk jam jere ngeen jëfati mbokk yi xamna itam ñu jéggu rek ci jangat ba jafé jafé lañu ci am inshallah da nañu ci del ci wat Cheikh Amadou Tidiane faal di andal jere ngeen jëfati mbokk yi ñu yënd ak jam

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, Fiti Touba Ndam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Alhamdulillah, alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Now, kalau Allah di sisi yang terlalu beliau ni Allah mel di satu jadi di sini dan tengke tujuh kisoy tuan kisoy yang lebih di lewat lebih di lewat di masa lewat lebih dari kau betul mungkin kalau mengenai wujud cuma tak zaman ini modern ni tidak mungkin ada sih. Melaw jamono digon ci goor ñu ci seen bëgg bëgg seen djublay ak seenu melaw ñu nekkon digeen mom ci jamono ñu ñu nekk ala lan moy ndem fu tété nak né modernité mané ci na lepp baxna mané ci na lepp bon la wax mu ngi al ci ci rek dañu ñu dañu wootu fa dañuy sopp ci jamono jamono dañu ñew ci rew mu nek men ci fat ko dal ba ak ko walé len ko bu ko kenté ni té mbokk ni ñu mélé am na ñu yobbu won lu len fukk wala xew xew bu bëss bo xamné fa gëna xéri nit ñi ni ñëral bu fat ko bu ko kenen lu baax lu am solo itam lu reuy ñew na fop ñi jëma len ci fat té bu baax ni ko baax ci ci nekkone ak ni ci fetone ak ni andon ak mom ak yenen ci yenen rew ni dik soup jamono ji top jamono ji top xel nit ni jaar ni ci yoonu juk pour baam ci yoon ci lu baax naka nonu jamono dana ñew ñoñu ñew lañu am waye sété ci ñu nit ñi xamu ñu len wala ñu penc ci giwet ñak seen ci gënal ñet fofa leneen xew fa lo xamne dana tax sheytaane gëna am kattal wal ba nit ñe jëmal leen ci gënal ñet waye suñu borom nak ci téré bu sedd bi rëd na yoon nga xamne moy yoonu jup jup ko ci jaar jup ku ko tegg gis nek ci reer té en tuba rabbi la taala al hunena kep ku re safara lay jindi yere bobu le moy ragnel haq jamu jam bu nek sa digeentek sa morom genti goor ak digeen ma da ndaw ragnel ni tam war war ni war ni ku nek sa digeentek sa borom sa digeentek sa bop sa digeentek nga bok ak jamaru set ning ne digeen momu ñu wax ak xalal ci la ñëw di baax ci la ñëw di bari ci la ñuy jubé ci la ñuy tëngu ndax xalal xal yi doon tay xalal liggéey ñoy doon mat ñoy amé réew bi te kéne jaar néew ñu woon nañ ñeen ci yoon wu jub bu ëllëgee ba ñu doon ay mat baax not jub not nit ñi ruusa def lu ñaaw ruusa def lu bon ragal ko itam texe dal di matale jamm kanon bu ñu tagane bañ leena ñaa bañ leena tek ci yoon bu ëllëgé mu jox lu ti gën nak ci bopam mom ci bari ci mom la adi ñu ko faral di wax rek al ummu leñu madrasa ci balina wal banat yaay
4: yeen nga andak wa daal al bay ci chambay taxtara
3: li ci xol xarit ko ko dem ci gëna école bu mu mëna doon kon war na nak digeen seen bok ñu dëgg seen xel ci ñu tek seen tank ci ñu jëfë seen lox ñu ngi xalaat seen xel waru gar ñeen war ci ñu gën tek seen dom ci ñu gën tek seen borom kër goor ñi tam ñoo ñu kër ñi bu ëllëgé ñoom la fu borom taxawal di leen laaj li ngeen sàmmoon nan ngeen ko sàmme bu ko defee góor gàddu nag masuuliya di gën a diis jigéen itam gàddu ci wetam masuuliya bu diis moo di li ñuy wax responsabilité jigéen gi nag moom la ñuy digal mu topp ndigal góor gi mooy digle góor ki nga xam ne mooy digle nag moom la ñuy ko laaj bi ëllëgee moom la ñuy ko taxawal kon góor war a xam ay war-waram xam war a xam jamono ji mu nekk war a seet yàqu-yàqu yi ba xam ko war a seet naka la koy wattandikoo war a dox di gënte njabootam ak yàqu-yàqu yooyu fokk na loolu am na li ñuy wax mujtama muy société bi day jub di sa société fexe ku màgg jub ku dee fexe ko defee tax jamono jooju day bari ay royukaay ndax nit mënul a bañ a roy wala bokk bu bañ a jaar ci yoon jub ak sëriñ royukaay la borom xam-xam bu jub royukaay la baay royukaay la nejaay ak mag li si nekk royukaay la kon royukaay yooyu ñoom seen bopp ñoo war a njëkk a jub ndax ci yerewul lay du xam na muy yere ci xamul lu mu mën a wax te mu loola jëriñ day du mën a jëriñ kenn bu baay kon nag ñoom ñoo njëkk a war a ñoo njëkk a am war-war yoo xam ne dañu ko war a def ci seen xel yëg ko xam ne daañu den ko laaj ëllëg ñu fogaru parce que yéenee mag lañu doon léggee ñu tëg cëpp kon boo xamee ne ndey ci boppam nga xam ne mooy njëkk a jaxtoog doom bi moo koy toq di ko seqantal kon war na xam ay waru garam war a xam nañu yare nañu seqantale ak fuñu jaarale doom ba mu ëllëgee mu mucc xam jub le lu baax ak tere lu bon nan lañ koy defee kon jigéen bi di njëkk war ci moom moo di li ñuy wax karaama tubaab di ko wax honneur njëkk koo tàmm ay doomam di ko gis muy ku mat ci wax ak jëf di ko bari wattandiku di ko sell di ko bari ngor di ko muñ di ko xam ni muy def ñu di ko gis ci moom ndax li ngay jàngale nga melowoo ko moo gën a dëgër te ca la njàng bay gën a gaare maa ngi ñu baax ñu fi nekkoon yar nit ñi ba ñu melowoo mel yi gën lañu digal ñu ne dañ leen caa fekk nga xam ne boo dëkkee ñoom rek suñu yeboo bañ laa wax dara suñu yeboo baat laa jàngal sax waaye ñu ne leen di gisee daf lay dal di yar li ñu wax ne sëñ dëgg di gën ci sëñ mooy ki nga xam ne waxtu woo ko sa bët dalee ci moom rek sa xel génn si sa xel dem ci yàlla kon aw melow ak yare dafa war a am melo woo xam ne moom lay melowoo ngir ab yaram am solo kon jigéen bi bu fekkente ne nay na ci ku laal karaamaam laal honneuram dara sell ci wala ñu suufel ko waxtu am ak waxtu ñàkk waxtu dëgg ak waxtu am mu nek ci bopam bu baax mo gën ci mom la lay ñu bëgg wax ci jaxto mo goor ak xëccu ñoom li goor mom te jigen mom ko goor ñu bayyi jigen ñu ak li ñu mom jigen ñu bayyi goor ñu ak li ñu mom
4: yene nga ndag wa da
3: ci
4: ben
3: am la wa la ngay def ñu ko waaw jëf dafa wat goor wat jigen ñu bam dafa waxu li amalu khair allah malaku wa rasuluhu ni jëf yalla ak ñaan tam day ñu jallo ci ñeen di jëf lepp dañ ko koy fay xaqku manam talabul halal xaqku lu dagal warna goor warna jigen lu dagal la nit mëna def ci biiram xalam di dem ci yalla mu jaamu jaamu ñu nangu ñaan ñaan du ñu nangu lu leewul lu dagan ko def ci sa biir bo ñaané su borom du ko nangu ci biir gi nga xamne moy mandar gal taxe doom adama ak ci ñaka taxem ñu ko faral di waxe ñet téñé ak ku ko ñet yoyu xamne ñi ci wax ñu gëna bare rek la taxé di ko waji dara taxé ñu ngi gëna ñëw rek la taxé bu gëna yomb ñepp dajé ben bañu ñar bu taxé taxé bo xamné ak taxé bu ñëw gënaaw lolu lek lu dagal mo ci jiff dan waxtaan lolu kon talabul halal manam sax lu dagal moy war war ci ko wax gënaaw bu ñu xamé lu ñu wërale ci lu diiné ak lañu jàngo ba nopi halal manam li dagal moy li nga xamne moy ndëkk di waru dar wo xamne mënu la ñakk digeen bo lako xéggo nami la salih ñu ndëkk ñu am ta wu mo ñu faral bi yalla hayatun tayyiba kon li jey ndax dañu ni al hayatu baraka yëngu ci sabab lu barké la ñu ba ñu gëna bari ndax ko acc ci sabab lu ci am ni سيد توبا عبد الله تعالى ان بنفع ان الله تبارك وتعالى يرزق العباد بقدرهم منهم سنبرم بلا وسجل جان كم سين اتك سين فرم تما عدم بسبب لو لو دنكو دنكو دنكو نبو اتم لمس يكتي جح بلين جلت موحب جمال لا موحب اتصرح لا موحب حديل المدول تكوي جاكو للا يورو يالا بني حل شخولم لكو جميع برولم diko bagno lepp lo xamne day waral ciolom ëlëk sax sallallahu alayhi wasallam mo le annadul ulya khayr min annadul sufla loxo bi ci kaw mo gën faw loxo bi ci sax loxo bi ci kaw moy ban moy ci xab bi joxe ci joxe dafa tabu nuro ci borom tabaraka taala ci mel wo tax ci borom ci tabela tax mu ne ku nuro mom ci yalla melo do la nak don ci yefal lay kitabe kol bala ngay kamera da ngay am lo tabe ngir da am lo tabe da ngay tabax lu ndax nit du teud ba am len wala mu man len wala mu mel len bo le ko xalago da dina du len taawlu bu day sarax ak ndimbal mom dina ndik tambale ci sa njabot ci rek ya bu ci gëna bare ak ñu la gëna jëg budul adiyé lu nga xamné ndimbal la wala sarax ko amé ko la jëgé ci wétu tiré wala ci wétu dara mo ci gëna yéy waxa ñu tax nak ma ka la xamna ni dina ñëw ci salat ko wax sarax ci gën wala joxé ci gën nay li nga xamné boko joxé sa xel gën ci tay li nga xamné boko joxé do ko fëñal do ci mistal ñu né doon ci dang ko joxé da dindé jor bi jox tamu du ko yépp ci la tiyaba ni gëna bari ndax doolu mom sallallahu alayhi wasallam leena yépp ci alam di bari ci xol la nek bo xamé suñu borom def ko muy sa lepp di sa alam di sa yaaka mu fat tam koom tek ko ci sa digënté ñaari bëpp doto soxla dara faté ni jital nga aduna sa xel yalla bi ci dem nga fukkañ ko li ngay sabab lu bop rek suñu borom fat tak ñak tek te digënté ñaari ba dara bëpp la doon lo am la jawal la lolou wax nak ci joxe ñu tambalé ci su bank bako moko fonk tax bo jangé al-islam min dalika al-kitab la yusmu bi mutaqina la gina yu ñu la gina xayti ñu wax ak imanu bi la xayti wo yek mo la xalat ci julli wala ma tax na ñu ko na ci top tax ci li ñu jënd mo moko mom lolou tax tuti ci wala mo dik ci di jappé nga xamné digeen rek ko mom ci jamono bi ñu nek dañu fatali né dañ ko ba dafa né won ñeen murdi sa bay ñeen seen bay kon murdi digeen yi sa bay digeen yi ñoy seen yaay bay ci islam lu mu tek ci moy ku nga wara roy nga wara tek sa bëtt comme te won tankam la li fa tek sa tank ñoy nga xam ko ñu tegon seen tank ko fi yaron bi sallallahu alayhi wasallam mu gëna leen lepp ñu xol ñeen leen baray ci ñoom nangu seen alal xifal leen maral leen du mu ran seen leen def leen lu nekk ñu topp yaron bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ndum ma ba ñu am lañu bëggoon loolu ñu topp ci ko bari loolu la ci ko ba waxe ne loolu la wara def ci sahaba ya rek kon jigen ci ci jamono ci ñu nekk ci sété ay waru karam yi mën la ñak da fay bañ da ko wër ci yeb bu nekk ci aw merom melaw dukk ak melaw dir lamuy solo famuy dem ni muy xalaat ni muy digaleel ak kamuy roy ci ay yereem lamu wara solo alquran dafa ne wala tabarrajna tabarruj bi ahli sula wa qinna salatu ati zakatu wa qul la mu digeen di ko xamne ci discipline bi ñuy wax ci islam xamne ñum la ñak lepp lu ñew day tan ci ko moy nizam ci mom lañ koy tambalé li ñuy wax fami tam fami ci digeen la ñewu fami le bu amatul doom adam yi nek ay ndaal kenn bi ci kenn kenn bi yeeram kenn sun borom ko sobon mu tax jaam ñu wacce leen ci asaman kenn bi defé sun borom dara waye bëgg yeeramante ak andando bok tax tax di genn loxo di meunante tax nit ku nek mo gënne ko ci nit def yërmane ci seen digënté waran ci sallallahu alayhi wasallam dafa ma tek benn jigen bo xamne doom def ko wër mu di ko wër da dina ko gisé dal di koy dar tax ko ci dëndam ko nak

0: doomam ñu ngi tuddoo ñu ngi gerte ba ne moo moom boppam ko neex yenn ko neex fanaan dootu tàggoo boobu nga dagg na yërma ni jii woon ci adduna dañ suñu borom ne ko ñu rek yóbb adduna ñàkk yërma ni nit ki dund ki ba seen adduna jeex ñu dee suñu borom xañ leen yërma ndéem ndax bëggoo niiramante ni ma ko waxe moo waral mu tàkk nit jaarale ko ci ay waajur balan àgg ci loolu ndax loolu mooy ñaareel bi li jiitu mooy xàq suñu borom ci boppam bu góor muy jigéen ndax fépp ci alquran soo xam ne suñu borom sant na góor sant na jigéen bi su mu tëggee góor la tëgg jigéen su ñuy wax ne ku jëf ñu fay la ba mu tuddee góor la tuddi jigéen muy jaamu yàlla bi gën a bon mu di julli mu di génne asaka mu di koor lépp du ci nekk ni mu war a góor bi la war a jigéen yooyu yëpp nag suñu borom kàkk ay teggin yoo xam ne moom lay àndal jigéen ñi dafa war a teggiinoo teggiinoo yan na lan lay teggiinoo bokk na ci waxtaan yi mu xam lu itam ay farataam li ko suñ Touba jullee xam ngeen ne nee na digal naa képp ku aju ci man na jàng ay farataam ba xam ko man sama bopp warlu naa dindal leen téere yoo xam ne lépp lu ñu war a xam ci seen diine nga ca daal di taali aljawharu nafis taalif tazawudu shiraar taalif tazawudu shubbaan maaliqu niiraan mawahidu qudus ngir bëgg ñu yàlla am teggiin moom rek ba réew ñu daj moo ci bind téere lëmm ci ay teggiin rek mu dina ju qadaa il xaaj loolu lépp ngir bëgg wër yu góor ak yu jigéen yaraw yar ba gën a mat bu ëllëgee ñu yéeg ca ca ndara ji ñu gën a ñu gën a kawe ndax taalibe bu royee sëriñam ngëñ ji way ba def dem ca man lépp bu ëllëgee màqaamu lu sëriñ bay taxaw ca lay taxaw bu ko manquee nag ci lu mu mën tëgg ko du àgg ca dara jee sëriñ xam ne dina aamanu wa tabaatum dhurriyatum bi imaanin alaqnaakum dhurriyatihim am na ci mu fàttali nañ ñoo xam ne yéegal nañ ci taalib yi bi nga xam ne dafa roy sëriñam roy ba gën a mat ndax taalib yi kat dana doon sëriñam ñu doom bi mën a doon nekk bàyyam
1: yéen a ngi ànd ak waa daair
0: kon xam lu faa sañ yëpp
1: taxtara waa
0: jigéen ma ko gannaaw ba ko suñu borom ak bu yonentam digalee jaam yi góor ak jigéen digal leen farax lu ndax li nekk ci rëy ci bëgg a rëyee aduna bépp ni mu nekk hôpital ñu ci nekk ñëpp di ay malaat yonente yi di ay ak kumal awliya yi ak olamaa yi ñëw di ay médecin yi leen di faj naka noonu ni médecin yi mën a faje maanaam mooy ñu ma tudd ñu mën a faje loolu la àndaale yi di mën a faje noonu la àndaale yi di mën a yàq nit naka noonu jataay yi jigéen bokkam loolu lépp góor sant ko nag yeneen teggi ñu bokkam ñoo xam ne moo ko jagoo wala moo ci ëpp le góor tàmbalee ci nëbb ay cërëm tàmbalee ci woyof tàmbalee ci gàtt tànk tàmbalee ci suufal baatam suufeel baatam buy wax ndax nañ jigéen lépp ak awal na ba baatam ak farlu ak ba ngay yarfal bëtam jamono bi mu nekk ak déglu cheytaane yi doom aadama yi ndax cheytaane ni mu nekkee ci jinnéew la nekk ci doom aadama yi ñoo xam ne boo leen dégloo ñu jaar na ci yoon bu bon boo leen seetloo itam xool dañuy def ñu daal di làmpatal sa xol ci la gën a bon jigéen kon daraam waru la rafle kenn waru gis lennam kon kerta sant nañ ko ko li ñu sante ko moom ak góor fonk waxtu ndax nit ki dundam gi dafa gàtt te amul beneen waxtu bu bokkul ci dund gi lu mu ci pert rek lu mu ci wacc mu tànku rek ak pert la te alquran dafa ne ma taqadimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah nit ki li gën ci moom muy julle ñàkku jëfam ndax lépp lu mu dawal na ko fekk ëllëg te suñu borom dafa lant naa bi raxat ak ba qul ma tuhibbuna kooku murid yi seen sas la wuñ leçon buñ leen jàngal ba mu mokk la bu ngeen am lëggal lu dul ngeen fab ci seen

0: le gën def ko ci yoon yalla ganna bu ngeen cité yo kon ñu waxon tank kon jigen ji yoy ma waxon melaw yeen bu ko melaw ba nokki tek jang na nañuy yare nako borom kërëm xamal nañuy yare ay doomam ko ko waru garu borom kërëm bu cité wo xalé yi di leen nam tal ci ñup di leen nenn ko ñu dëkk ñu ci dugg ak ñu jël sét ñu ñuy andal ak ñu dem sant nañ ko mu nekk jambar amu jambar te bañu nekk ci yaafu sahaba kenn bañ ko ëppalé ci jëf lu baax kenn bañ ko raw bu ëllëgé mu ñu diglé lu baax di téré lu baax bu mu nekk nit ko xamné su ko neex dugg di tabbi ci lu nekk mu am ci walu lu nekk mu bokk ja may set limuy dugg di set limuy wara def di set limuy andal di set limuy wara wax bu mu deugal na am xel mo xamne du deugal lepp lu mu deg jamono ñu nekk jamono yo xamne yi ñu deug te du deug yi sank nit te ñu lu jup lu ñu lu ay te wara am te wara indi lu bon bu ñu set lo di ñu wër bu taxawé ci mbéd ni waxtu wu nekk wul wal bët ko rek jargam loo xam ne wax nañ ko wattani ko buñ ko xoolee mu def tomb ci suñu xol bi bëgg loonu loolu te loola di lu nuy lor te duñu jël mukk góor ci tane jigéen ndax jigéen xolam moo gën a nooy bu góor mbedd ni waxtu wuñu ci jaar ba fane àgg sunuy liggéey buñ demee ñen fay dajé ñen bokk di liggéeyal lañu xam ñan la lañu xam seen melo lañu xam ci lu wara and ak ñoom ak duñu leen war andal lu war ñu leen wara tok ban xaat lañu and ndax ñu ëpp ci nit ñi melo dafa ñu gënal leen ba xamé ci ñu lu baax ak lu bon ñu bu ñu dello ci kër gi tek fa di gëna mëna yaq muy programme yi ci télévision yi programme ci télévision yi ñu di wax ci dello seen xel ñu indi loo xam ne fay rek ci gën wala bañ a seetaale wala boo ci jógee waxtaan ak ñoom borom kër bu góor bi ak borom kër bu jigéen bi yëpp bu fexe ba am fossé bu nekk diggante ak njaboot bi maanaam soreyo nañu jógeoo di waxtaan nañu ubbi seen xel ndax jamono ji yar daanaka dóor génn na ci ci yar ci gën a am solo mooy teqantam ak yeete ak xamle melow jamono ak li muy loy loolu lañu war a jënd suñu xol suñu xel gannaaw nag yi ñu yàq yit dafa bari ba fu nu wal dëpp ko teg ci suñu bët ñu dendoo si bon suñu xel te njaboot gi seeni jàdd jàdd ak seenu ñàkk xam ak seeni tege mu am muñ muñ ko ngir yàlla suñ ko ci mataaliku jinaan njaboot yoon yi jëf àjjanaa ci nekk te yoon yi ci gën a yomb mooy muñ rekk muñ gi kat du doon ñu jaar ci yoon wu jugul nga muñ déedéet foofu moom muñ nekku fa foofa lu fa nekk am xel akum njàmbaar taxaw temm doo noppi de doo noppi te li yàq dañ koy réel ci say wax ci ñoom ba ñu ragal ko da ngay indi na cay yàq lépp ak la cay dikk ëllëg lépp ba ñu jarloo musiba moom nga xam ne waxtu ñu ko gis a dee seen xel dem ci la nga waxoon ñu ragal ko mën a dellu gannaaw xamal leen nit ne li ëpp si nit ñi àndal ñu ci ëpp amuñu xel dañoo yàqal seen xol rek ak seen xel lu ñu dajeel mu fëkk leen lu bees ñu ne lee baax ku ko deful ñu ne dafa tardé lii jamono ji mag ñi weesu nañu dañu dund ak suñu jamono lii la nu dajeel yàqu-yàqu yu gën a ñaaw yu gën a bon ci foofu la tàmbalee la baaxoon jëmbu moo baax tey mooy baax itam ëllëg bu ko defee ñu dimba ci ñoom jikko yu rafet waxoon nañ ne yaay jiitu ci doom kon yaay ji bu yaroo rek xam na mu yar doom yi ci waxtaan mag ñi dañoo amoon habitude bi ñuy wax ni ay néeb bu jëm ci soyee ñu màgget ni woo xale yi di leen néebal néeb yoo xam ne def len diye ci jamono di len wax ak njambar di len nek li nek yo xamne day indi ci ñom ak njambar ak nek li yo xamne day taxam mu meuna nim di len jangal mu ak di len xamal li mu ngi jëñ ak légèreté ni mu boré ak musulé ni indi li ci ndax ci koy rafet yaron bi sallallahu alayhi wasallam defale ci gëna mat ak ngëm ci yeen ci gëna mat
1: yeen nga andak wa daire serigne chaabay taxtara ir cheikhul khadim touba
0: di ngeen dina waxtu jaay ni téré jaay ni téré ak jëfë ko ko ñoy lepp lo haram ngeegal haram la law yakul lu mu sol la sant borom ki nga xamné ci borom nat nako ci ñak wala ci tawat wala ben laago na xamné jullit lu ko sun borom tek xewal ëlëk la ko ci xagul bu mu japp ni mukk ci jekk womal ko xaa ko day dedet ndax bu ko señtu baax ci musaal ko jinaam bu yowal xiyamé ñoo nga xamné sun borom tegoon na leen nat ci aduna seeni tiyaba kenn du ko tefe kenn du ko wagnii kenn du ko metere dañ koy soti rek diñ ko soti bëgg ku leen gis da nga nan akane xol ak na jëf ma nek ci ay gis ba ñoo fi jëgé kon mu ne sant yalla rek mo war ñepp nañ ne kon bu fekke ne nit ki muy goor muy jigeen lo xel bekkam tek ko ci mebet yu reuy ala ñu bari ñi muy gis ci jamono bi yépp mu bëgg ko neena ko am rek coono dikkal ko bu ko sun borom bindul ci moom du sotti mukk bu ko defee sant yàlla faat ko du sant yàlla te loolu doy na musiba xër nekk xëñ ci adduna dugg ci xolam ndax nit daañ ko xisaab ëllëg te fekk amul woon dara ci adduna lu ko waral adduna dafa fees xol bi dafa bëgg bëgg bu mat boobu mooy tax muy yàgg ci xisaab nit dana bari na bari wër sëg te bu ëllëgee ak xisaabam woyof ndax xaalal bi dafa nekk ci loxoom te nekkul ci xolam kon nit ki lay jëmbat ci xolam ak doy ak seet ëllëg bëgg yàlla te xam ne bëgg yàlla moo di bu ko am ku la ëpp yàlla ëppale na la lépp adduna bi daan wax tuuti ci am ko ñàkk ko waaye jigéen bi waram dara war ko koo jaral dignité nitam dara war ko koo jaral ci adduna te loolu li ko waral bala koo am rek néewal ay bëgg bëggam néewal ak xiram li nga xam ne moom la ñu tuddee intérêt mooy bëgg njëriñ lu teew moom rek a yàq réew mi góor bi ak jigéen bi ndax doomu aadama bu fa xamee ne kenn ku ci nekk sa intérêt bopp rek nga seet benn buubu bu daan yeew nit ci moroomam doofu day dagg ndax waxtu woo xamee ne sa intérêt ngii te lii sa intérêt moom wàññeentam la sa intérêt rek ngay ñu dal di koy wàññi ñu lu ñu bari bari bari seeg seen xol yi àndul ñu ngi mel ne kenn nit kenn ku nekk da ngaa ñëw ci adduna àndulook kenn topp intérêt boobu nag nga xam ne mooy yàq adduna nit ki yàq àllaaxira bu ko ñëpp defee rek day dal di mel ne rek àll bi wala jëni ci géej bi ku mën a wan na sa morom rek wan na ko li ñu waxoon nag jaay
1: yéen nga àndak waa daire serigne chaabay taxtara ir cheikhul khadim touba
0: jamono bi ñi gën a maye xaalis ci lu gaaw te ñi gën a bon mën a yàq adduna nit buñ ko jàppee ñu yàq itam àllaaxira ñu wax citoyen dorog yi musiba mu gën a rëy jamono yi yàq jamono ji yaxee ci ñu koy wute xaalis ak ñu koy jëfandikoo ndax nit wax koo xamee ne ngëm gi nekkul ci xolam rek danañ jëf ne am na lu manqué lu ko manqué moom nit ki muy wuti loola du xam lu mu doon ci yooyu da koy tàngal wala dorog ak yooyu rek la koy mëdde te du ko xam bu defee musiba mi dugg ko yàq addunaam yàq àllaaxiraam dorog tàngara tux liberté bu mat waxtu wala neexee jëpp fu la neex de ñu ngay toogal doo leen seet ñu ngay amal affaire doo leen seet mooy li yàq àdduna te loolu lépp nag dañ ñu ko bëgg a wàll rek limay faram di wax nan ñun dina bëgg xam te ñora guñu ndax réew yi développé yi nga xamné ci la yoy yu bari ñom dañu ñor ba xam gënaaw ñom xamu yalla te digéré ñom ba seen réew développé ñu dem nak ba add ci li ñu wax dañu balaté dem nañ ba dara ñeexat leen ci aduna ala tapu na leen ñu nek ay nit nek ay drogue nek ay lu nek ndax dara sapatu leen lu ko waral nit dafa warul le dundé ñam rek ndax xol dafa am lu koy dundal jëm manam roo dafa am lu koy dundal yaram am lu koy dundal bu yaram dundé lamu wara dundé mu am ko tax xol dundul borom day dal di yek lu mank ci mom sa do xam lu ko doon mom lay motlé yoy ñu tud légui mo yaq yaq yoy lool mom julit xam ko won dañ ñu ko bëgge indi motax mané julit bu wax né sétal tal fu tok sét li baax li bon xam né dikoy lor ak likoy jël tok jëri ñu dara té moko tan dañ ko ko la bay té mo tané sangara sangara tal ci xal yu bori ak xal yu jigen yi ku di wax modernité ñoo ci rawat ñoo ci ëpp wal ndax ñoom kat ñoo melne bëñ yoo xam ne dañu gën a saraxal ci gëttu tind ak bukki ñoom ñoo gën a yomba gaañu ñoom la seen aduna gën a gaaw a yàq rawat na seen àllaax ndax ñoom de ñu ngi bëgg a tàmm liberté te ñu ngi dem ciy dimbali ñu ngi dem ci dimbali bu metti te ñoom xamuñu ne seen alkandee xamuñu ne seen yàqu la té réew yi ñuy teg bët bu ñu jotoon ci ñu ñu mel ndax dem nañ ba xam ni kuñ ci dara te mënatu ñëwal bët bu ñu jotoon ci ñu ñu mel duñ ko gëm réew yooyu ñu teg bët nag ñu ngi réew ya àgg ci dayam yàqu réew yoo xam ne góor jigéen ñi dem nañ ba am seeni droit ñaari góor war a sëy ñu def ko muy yoon ñuy laaj seen droit yëpp ñu di leen ko jox réew yoo xam ne lu nit woote ñu bàyyi ko ca kon ana yoon wujub amul ndax yoon wujub mooy yoon wi yàlla tracé ne nit ñi jaar nañ ci ñu gis ne réew mën a gën a développé te nekkul ci l'islam mooy réew ma gën a yàqu réew ma gën a yàqu l'islam di kon gànjal gi gën ci àdduna suñu borom jàllee lu ko lul lu bëgg a sàggan ba mu yàqu sàggan ba ñàkk ko noonu nga xam ne ci réew yooyu nga xam ne góor jigéen ñi noonu lañu amee droit nga xam ne def nañ ko muy loo xam ne lu normal la ñu mënu la ñàkk noonu la ñu defee jigéen bi ëmb ëmb ba neexu ko mu dal di koy jibbi noonu lañ ko yoonale ak discussion yu bëri seet ne kon lu ko indi liberté liberté mooy lu la neex def liberté bu mag ak njaa àlle lay indi baahima ak baahima lay indi liberté mooy lan lu la neex def fu la neex dem am loolooy wattandiko mooy baahima te bàyyi bu moom ëpp na kenn di ko laaj dara kenn jaar nu ko fenn yow nag ñu sàkkal la xel indi la téere yónni yonente ci yow moon la yoon li nga war a jaar nga yem ak képp ñëréere loolu wala nga di leen roy ndax ñee leen te la ngay ñee boo ko seetoon doo ko fekk dara dara lu am ko lu nekkutoon boo ko seetoon da ngay xam ne moom sax moo la ñee loolu lépp nag mu ngi tàmbalee ci lii bala nga koy mën a wattandiku da nga koy xam sayidina Umar radiallahu taala anhu dafa ne biñ ko ne fulaan laa yasbahu sharra mu ne man laa yasbahu sharra yushku an yaqaa fihi nit ki diw xamul lu bon xamul bon bon yi xam si jamono yi ah ku xamul bon bon yi ne mën nga cee tàmbi te doo ko xam kon li sunu wargar mooy nanu xam lépp nanu jéem a xam lu mu doon jéem a xam nag nan koy wattandikoo xam na muy yàqe nu mën koo waxal waxtaanee yi nuy yar ngir ñu xam bon bon yi ba ragal ko bëtti loolu dong lañ leen mën a ba tax nga ndigal sallallahu alayhi wa sallam nag uqdubu l'ilma xolu bi siin xam-xam jar naa sàkku donte damay jóge fi jëm ba siin booba siin moom lañ daan ñu taale réew mu tori xamul wër rew ko gëna sori moy xam xam am ko jarn ci rew mu nek nga dem fa lu mu sori sori ndax mu jamono bi la yakko xam ko gënno wa ndax buñ ko xamul ñu ci mbokk ñu mëna duggal ci mbokk ci bon wala keneen mëna ci duggal te duñ ko xam nit ki da la nek ci yakku te duñ ko xam ndax xalé yi jiddu ci yakku yakku yi tambali nga xamne fekki wuñu won dara ci dem bu ca bax ka dañu dal def ni loolu lañu wax ma rek moom lañu dal biñ ko jël watal ku leen ne baxu sax biñ ko gëm ku leen ne baxu biñ ko gëm ta xam ñu muy wañu ëllëk kon nak waru dar man ni goor ni ak jigeen ni rawal ni jigeen ni ñoom ñi ne ye al madrasatu al ula lu bay war la gëna ëllëk dañ koy laaj té sa doom ji bu yaqko nit ci gënaaw bu faato bi nit di ak sadaqa ci jaar yi rek momay tek ci bammelam ndax li yoon ci sulal sulal ne neew ci bammel mu melni ki lap ci geej amatu fexay bopam feneen rek lay seenu ñew fokkuliko ki ci bammel feneen la koy ñaanal rek yow sa doom ji boko yeru yeru islam xamul le ñaanal waaji sax warna wala du xam lu muy ñaané wala na muy ñaané bu joge top place yi gëna bon nek fa ci dugul lolu xelam du dem ci yow mukk xam ngeen ni seigne touba nek ci circul jawahir new bi nga xamne bi wali di jare ta am basira bi gis li new yi nekke new yi bu waxtu jote mu tim seeni xewal di xewlu waji timul da wali di laj ko ne ko yow lutax do xewlu bu ne xana da nga amul dom di len ñaanal bu ne man ci am na dom jangal na ko sax waye jamono daf ko yobbu ba xamul ne sax ñaanal sa wajur warna duma ñaan tumuraak gogo la nekke mu la koy tekkal ci doomam ak fa mu dëkk ba xam ko ba mu demee fexe ba wëlba ci doom bi ba mu di ko ñaanal bu rombatee fekk ko bu ñëpp di xewlu muy xewlu xam ngeen ne màggal yàgg na di xam ni kañ nga saa di taxaw li ne gi fon bu jeexee it dootu waaj dootu war a yar dootu ndékki boo maree doo naan ndax si sa jëf rek la ne wala ko la ñaanal wala lo defon baye ci jamm ni ko jeriño bu lolu amul bu am la ko nonu Seigne Touba netale itam ndaw ci nga xamne moromami bu gudde dañuy solo ba jek di ziaré seen morom ni newi ci seeni bammel mom mu teud rek ci bammelam du jox bam ko laaje do waral do def ni sa morom bu ne man ka bima faato cianga yi ma sangé dafa ga dem motax awma yeen yi jox rusna dem ci sama morom yi ba koku dem ci borom keur koku xamal ko ba mu farxel ko ay pis ba mu mel no xamne rufatu la genn bu genné day fougéré wo namu mel ndax loolu la xamne ko ñew bu ci joggé na am ko taxawu gannaawum diko ñaanal moy xewal ta loolu bala nuko am nanu yaax ko doon yi jaru islam xamal ni ñi leen war xamal ni ñi leen yaaxal am leen di ala bokku na ci meraw jigen ju baax kess yatta yonentou sallallahu alaihi wasallam lepp yiw la moy ngeum sa def lu bon ru sa wax lu bon salam yu ngeu ruf ci genn lu bon ru sa dikki sa ciir yi lu ñaaw ru ci tam ñu la fekk fo xamne ko la fa fekk du la naw top borom keur genn lo ci meuna degg sa ñu do joom sax ñi ngi naan goor jigeenem goor jigeen lu ñu ñak yam l'islam musulé la ñak yam leer waye nak ñom dañu jaawale yam ak jaxase war nga ni war nga goor ni jigen ni bokk ak ñom jaxaso te ñom war nga jigen ni goor ni jaxaso ni te ñom bokk lolu bokkul ak goor jigen yam bokkul ak ni yam yam gi moy ñi
1: ñi nga ndag wa daer ci bay ci chambay taxtara ci bu xadim touba
0: bu ru tétéré fi goor gi di wuté jigen gi bu tambalé ci dono goor ñaar jigen ben tuba bu ko laaje Seigne Touba ci nit tuba ci fa deggam yam daf ko wax lu gatt leralal ko ne ko goor moy yor keur bayam moy yire xalé yi mo len di yar jigen ji day fi yu balé ala le bayam ci keur benen jaamu kon tay yoon na goor gi ëpp am ñaar jigen ji am ben te jigen ji day dem rek fenen ñu yoko tuba bi dal di d'accord xamne lu ñu jugu jugu mbokk xam xam bobu ak xel momu nonu Seigne Touba mala misale l'islam bu mu dugg bop yeufal dafa jangal dara ci dem ne tambali won nako tankon djion nako ne talib bi dafa wara roy seyem set le seyem gënon na fonk ak lamu dan ci mu ne ci lejj di ci def la mu man lepp donte lagg bi tok du meuna jot mukk borom doole bi ndaw wala borom la ni naaw ci wul wat la jaay ñu gi lu mu defé sun bop ben goor ñi ak jigeen ñi watandiko nuy dimbali kep ko xamne ñew nga doole wala kep ko xamne tané na la watandiko lu wara watandiko baña tank jamono
2: gawal ko
0: buru bëgge tolo ëlëk ndax suñu dul gu gatt gi rek mom lañu am nanu fonk ay waju dañu bëgge jangal ni waju du paraas fonk waane ci kaata joom ñet major na yaamul sa bop yaane sa ndir l'islam mum jangal lu lolu l'islam daf lay fatani ko lo ban suñu yaay umbe ak ciono du muy daj ak nampal bi ak ciono yi koy tek ci ko nelaw ak ni muy sonne ci yow ak suñu wajju mu goor ni mu dingale lu wara fay borban war leena war mal alquran nelu ñu ko xéti ko bi walde ni ihsanam wa sayna jitalib walidi husnan hamaratu innahu karhan wa wa akhu karhan wa hamlu wa tisaluhu salatun shahran ata iza balagha ashid wa balagha 40 sana suratu nisa itam ci waxati fa hana bani ubil walidi ihsanam inna bulghana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qudhuhuma jadaha dhill min ar-rahma ko quran jangal na teggel sun digel ak sunu waji da hak lañu len agel jo xamne tay munu mu lay xey way war nañ ca djeg sunu kam katam da hak wajur de lu disa la ndax ganna sun borom lekkale ne ko ak djam ko wa abdullah ala wa abdullah ala ko bi de o bi wal jinn ihsan men ku sa yaay geureumul doorem aljana ku sa baay geureumul do am barke yaay nak mo jitu baay ndax mo ku ciono bon lañu xam xeyna waxtu dund giinu dund ñu mu gatte nañ xam xeyma ji bu ñu ko neenal digge ci momit bu mu neenal jamono ci fo fecc ak way ay neenal jamono bi tax tay taale dugg ci xol nekk ndax wax wax wax wo ko tambale rek bu tey bu ëllëgé taxal nekk boko defé aada taxal dal ji yaqku ni mbuus mo xamne dafa toy ni lam ko tek ba mu lepp bu do yi nek kon jigen ñu lay fet ne bu ñu day wax goor jigen ñi am kay l'islam ci jitu dañ ko tambale boba kenn xalaatu bu ko jigen l'islam fulal la jigen l'islam ci bokkum jigen ci jitu biyan ci salaam sunu ñëkke wa ci sayyidatuna khadija mo ñëkk gëm kon digeen ni ñëkk gëm digeen lañu ñëkk ray bu may momu wax na yasir ay amma ñu leen ñëkk ray mo xëni islam wala fami ñam lañu ñëkk ray mom mo ñëkk mom ak borom kërëm kon digeen lu am solo la ci diin islam bu sété itam wétu xamlu l'islam sayyidatuna aisha mom yaranti sallallahu khulu ful deejina ko min haaji humaira rada'atu al-adabiyya xamla la ci jige ci gor mana add ci gor gor ci l'islam jige ni dem na fa add diyen ci jamono ci warna xamne lu ñeug yi bari bari bari bari bari ni di al muriya man li xere yi wax ni di dug ci xolam mo di indi ak beugam lu ñu bari bari bari ak mbir yi jaxato jaxato bu fatte mukk ne jinnit la bu fatte mukk ne ab murid la murid moy lam al iradatu modi ak murid moy fi nga xamne neena yalla rek la bëgg jaay neppam jinde yalla mo tax ñaan murid momul dara dara momu ko dara mom ko moy xolam bi amu ci dara lu ci yeb lu koy taxal def lo dara lu lu jëm ci yalla ak yaronte bi ak yoon lu ko tay agale muy teureum bi day gis dem na fukk du ko yobbu jigen ji naka gol bi nit ku nek daan la ñëre la nga am ndax ku momul dara bu gëro da mom kenn ku def yéne defo am do ndax ki bëgg ci am ay bëgg bëgg rek moy añaan nit am lu mu amul mu añaané ko ko def te jamono ji bay na li gis da bako bi lo xamne day ñu dara sa lu mako waxé dé xamne amul dara xeyma kon pass pass bu dëgël dana bu ñu xamé li ñu nek xamne mo gën xamne mënu laaj pass pass bu dëgël ñu la ñak pass pass bu dëgël kat moy agal nit mën di pass pass bu dëgël mo koy tax am gërem
1: yene nga andak wa daher ahibba sri chamba daftara ya cheikhul kharim touba
0: dog ak dogo rek koy indi ta bala ngay dogo da ngay wañu sa bëgg bëgg aduna ta nga xir tax ku la gëna xir ci yalla rek mo la gën ki gëna xir mo gën durum model ni nak lu ko waxe won ne mune sura bonal lepp bene sura baxal lepp ndax jamono rek la te jamono nit ñe te nit ñi dañuy am wet wet yu baax am wet yeneen gis na nit ñoo xamne dañu defé ne modir ni dañu ba baax ñu am la ñu mëna waxe amu japp ndik adressé ci nit ñi di len xëc jëme ci lolu ñu defé ne moy dara ndax ko fa la seen xam xam yu bëgg nañu lu baax naan waye ci jamono xam lu ba xam lu ñu ko woon digeen ni dañu am seen xaq ak seen wet goor ñu am seen wet buñ ko jaawale gis na dëgg na ci télévision sax digeen ñoo xamne ci bi ñuy wax mbirum goor ak digeen yam wone nañ ne goor ñu gënu ñoo sonn digeen ni gis nañ compte bancaire yi ba wone ne digeen ñi sax ñoo ko ëppale goor ñi wone ne goor ñi bi ñu xëyee liggéey digeen ñi ñoo topp too sax xale yi ñoo leen di inspirer di ran ba sonn ci loolu kay dafa gën a fedd ni sax ni li nga waxoon sànq ne yam gi kenn waxu ko waye woute fonction bi woute walu duñu djiblu bi nga xamne moy complémentarité fofu la woute gi nek ndax goor bi fay bu mu liggéey bu démé di liggéey lu ñu jëfë diko ci kër gi digeen bi mo wara tok ci kër kon mo wara japp ci loxam xalé bi yobbu ko inscrit ko ñu jangal ko naka lañu tam am compte ci bank liggéey bi mako waxo ñepp la war digeen bi bu amé alal bu bari ci bankam alalam la waye dund bi ak dekkuway bi ak koday bi goor gi la war digeen gi nak lu ko ta neex ci alalam na xolam mel rek li tay jefe bu fa ci rek daf ci dimbali goor gi ñu xam ne dafa bëgg yalla ak yalla ci bëgg tu yalla ëlëk ak bëgg kër gi ci xalé yi am li leen war nek ndax li ni la yenen ben loxo mënu lepp deug la waye nak bu te kenn ku nek am nga sa xaq ak ñet bo xamne ci nga seede nit ki bu fekkee ne alalam muy jigéen bi moo ko moom def ko ci banque moo ko ñaqa muy lu lew mën na cee def lu baax mën na cee def leneen lu ko neex am na liberté def ca la ko topp bu caa jini góor gi am na xàq ci ne ko indi ko lu def ci biir gi dee def ndax loolu góor gi rek la waat góor gi la waat waaye moom nit jigéen bi bu fekkente ne xam na li nga xam ne mooy di rafet xam na li nga xam ne mooy lislaam ndax dañu ne nit ki laaj ko alalam na fekk muy ci xaq dañ ne laaj ci boppam dañ koo araamaloon dañ koo dagal di valoris maanaam ngir maanaam loo contrat bi ndax nit ki bu fekkee ne daf la laaj sa alal nga jox ko ngir kerte ndax ruus ngaa gàntu rek la nga ko jox léwu ko bu fekkee da nga ko jox ngir njistal wala di ko wan ne maa la gën la nga ko jox ba tey léwu ko ci xaq tàt yi nga xam ne ci la bañ a laaje mooy moom ci boppam mu toll ci lot wala li nga joxe di sarax wala muy addiye wala muy ndimmal loolu la waaye nag doomu aadama daf ñoo am ay cikko ak i melo yoo xam ne jotiwul ak yoon bi dara noonu la leen yàlla bindee yàlla nag ni muy bindee itam santu nu lu bu dee bu ñu amee jikko yu bon daf ñoo sant lu xeex ak jikko yooyu ba dindi ko da nga gis góor ñu nay ñoo xam ne lu leen war lépp sax ñu ko mën li nga xam ne moo leen war lépp ñu xam ko benn góor koo xam ne ni ñu koy nekk ne lu reelu la génn benn dox la wala nay na ba mu ëpp wala amul dara benn waa ji dañoo dikk tekko fu mu nekk ci mboolo mu di waxtaan ñu ne ko ey
2: ñu ko ci jabar del mo dal haq tay ni bëri do xol ñu yalla jëre jëf taala ko ligé ñaan na sama jabar dele kër duma la ci ndigu jël dina waaw mom ndigu jël ndigu jël ko fitna dama amul dara am digeen ñe ko fitna lam wala dafa dox ak ñe dafa xey amul lu dul jëw bi dërëm ñu ñu ko jox ndaw mu ko pété ko command ba dal di yolliku dal ñu ko xamne di daw ana ko ko ñu jiro jërëm ñi ay ay yo la bu ngeen suure wa li lan la mu ne ko lolu nga am katelama ani ñu ñu ko gën ñu amul dara ko amul dara dara waru ko bu ko gën dañu nay la woon ko ko mu sa tey jigen ji amna bu ko defé ngir yalla tiyaba di reere reere la fekke ne tam digi dafa nay te jigen de mel le mom ah sala sala mel ni ci bu mu adam wi ci ma fa khaflatani al-hirsu wa turul amal dom adam la ne gudd fan ba magat am ñaari jikko yo xamne day gudd ak mom fan ba magat ba ca jaaw mom mu ne yoy ñaan ñaan xer ak lu gudd gudd xer ak lu gudd waye sun borom tabaaraku ta'ala mo amé wut mo amé jamono jamono dina dik mbir yi yomb jamono do dik mbir yi jax bor ci bu mbir yi jaxé la doon asbor rek la doon ci dik rek ne muy bu mbir yi yombé na sant yalla te bu ko taxab yow bu ko taxay yapp ku goru la yapp bu ko taxa nek laté na fatali ku dem xamé ëlëk day ñew ndax ci mu nek doom adam ben doyul niko sallallahu alaihi wasallam waxe rew yi gëna womal ci dañu am problème bu seen problème bokku nak suñu yoy day gëna metti suñu yoy rek tay du jeex mukk adu ci bokku lay mag buñu fatali ko fi Sénégal amna ci jamono yo xamna taw bi daf daan taw taw bu bari bari bari waye nit ñi bu nawet jëte rek ñu dofu am dara ñu lañu leer baye andi ñu amel traitement bi ay bor yo xamne da daf daan taw bu baax boba ah legi danaka tawut waye suñu borom dina xewal bu tété ni jamono yoyu xeyna ñett yar lañu daan di joy waye gannaaw aduna day mag ñu dem ba am ay jintuway ñi ñu jëfëliko xali ñu di mag di gëna ñin aduna di xam nañu ñe di ñu gëna bari bari bari suñu borom di def boba ñu di bari seen xel bu dem ci am compte ci bank seen xel bu dem ci aji makka seen xel bu dem ci tabax ay état wala jiddi seen xel dem ci jënd auto ndax dañu daan bay dugub lañu daan bay ak gerte jaay gerte gi balay ëlëk mu jeex dugub gi dañ koy dundé rek yépp nak bu ko sét lo xamné suñu borom mo amé jamono bu ko wëlbe dina ko neexé waye jamono bu ñu faddi mukk mukk mukk ndax ñun day suñu borom dafa lay ñun balop yéy do te bu ëllëgé dañ taxaw ci kanamam te fuñu jaaroon ci daanu fa jaaraat kon di ñu dik mo wadi ngam ci dëgër topp ndigal bo war jigen ji mo war goor bi ci séténe sëriñ bi wax na lepp jindi na lepp aw melom ci bopum ci ko delloti ci sa xel dina dundal sa xol dina dundal sa xol dundal bo xamne uma sax jël na sax nga jëm ko roy waye image am rek nga delloti ko boko dé faral di def da nga wuté ñu bari li ñu ci jëf ak li ñu ci bayyi ak ci fekko nit ñi ak ñu leen melal fatali ko ëlëk nak ñen ci ko dul def ëlëk ko dul fatali ko ñu leen do wax gor té ëlëk manam fatali ko dem lay wax ñen dem ko dul fatali ko amul xel té du amu amul ngor ëlëk ku ci dul bayyi xel amul xel kon dëllu ci lu xel daf lo war ñu goor ñi ak ñu jigen ñi ñu mëne wax woon rek ne waxtani xeyna namu du gol mu dewe ni bu demé nak ci wala ci mu nek mëna ci momi sonna ñu mëne ko wax rek ci bima daatan ñew ci ma jaar bay ñu ñi ci def waxtan dem nopi tout assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: wa barakatuh yene ngandak wa dair ahibay serigne chambay taftara ya cheikhul khadim touba
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
4: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
5: radio
3: université cheikh ahmadou bamba yi ci touba ndam
6: a mbokum talibi café touba kalima manan
7: dina di ko suka bamba ne na gasuneri mo kayna wali qutta fayda la jalal bahra wal fulka
6: ba do koy xelli
8: cheikh abdou ndjay mo serigne kër nak dou lambay
6: ba bi sama kaas
8: café gi xamna togg ge yag rek da na ra neex
6: café touba
8: mbok yi ñu ngi leen di nuy fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café touba
7: kasuleri mo kena ba mu jeex
6: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abdou nga ni
9: daaram baax man ci gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
6: café touba
7: bamba ne na gasuleri mo kena bam jeex
6: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
8: 103.5 xal bi jëm ndam
6: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
9: waaw 33 976 0909
6: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba Say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas bab xel ñu nan Café Touba
7: kom dia wale ko ta fayla jala bahara Sina diku suka bamba nena kasuneri mo kayna wali qutta fayda la jalal bahra wal fulka
8: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki auditeur yi ICAP FM mbokk auditeur café touba sen mbokum talibé sen xarit sen talibé cheikh abdou ndjay mo len di nuyu fi len dan nuyo ci sen émission bu mag bobu di café touba ñukoy def ci radio bu mag bi ñepp di déglu muy ICAP FM 103.5 université cheikh ahmadou bamba xal bi jëm ndam ñoo déllu ci waat rek niñu ko daan defé par alterné bu jot 4h ba 5h diko and ak mbokk auditeur yépp nak yeen ko baxo andal xam ngeen né ñu ngi won kérok waxtaanu ngaabu Seigne Moudlo waxtaané Daru Salam waxtane kérok ñaanu Serigne Abdou Aziz te Serigne Bada Djité ko mo rakam di Serigne Cheikh Mortale Fall waxtane itam li nga xamne moy njariñ te nu man ko jariñu te man ci jariñante lepp lo xamne nit da koy def te bu noppé mu am ci ndam te du ci am gatché Seigne Touba fagul nañu ko Seigne Touba musta xelat wala mu jëf wala mu fekke wala ñu fekk ci ko wala mu téwé wala mu téwlu wala mu téwlo ñu paré rek ñu naan accam Seigne Touba leppam eskey ak sala kuñ ne accam defo la war kon ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci sayidina mohammed sangup sang yi di jere jeufal seigne bamba mam cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba cheikhuna ahmadou khadim cheikh bamba di jaraw la kal mam cheikh ibrahima fall di ñaan yalla mu yok leer seigne saliou mbake te tassu ci barkem te yagal fi khalifa bi fi nek ak non di seigne muntaha mbake khalifatul ham mo and ak ñun liggey bu mu mësu sumbal Seigne Touba mu ag ci loxom ci wër ak dal ak tal ak fekk ak sakan ak sikke ak tikki di ñaan yalla mu yagg fi Serigne Amdi Khady Fall Khalifa Baye Fall xamna tay dana yaatu ci ñom lool ci seen def ci reuy ji ñuy def te jëfaluñ ko ku dul Cheikh Ahmadou Bamba ngir yalla ak yonent bi ak alquran ak l'islam ak diine nango ñak saw ñak ci ku ñakul yalla dina tax bu ëllëgé lo ñak yalla di jaajeufal yalla waat di santat yalla bu baax di ñaan yalla mu yok leer Serigne Cheikh Diofla Mbaye tass ni ci barkem yagal fi khalifa am bi Serigne Dame Belel jaloore gi reey ji mu defati te du jog ci jaloore te jaloore ju mu def rek du ci kenn du ca loru te ñepp ci jariñu kero bu mu yobbu Khalifa Baskem yi jital rakam yépp nak Serigne Dame Belel mo ko rek Seigne Dame Belel mo xam limuy liggéeyele borom Touba Seigne Dame Belel mo xam limuy liggéeyele Cheikh Soyibou ci jëmmé Serigne Thierno uuf rakam yépp ak doom yi ak seut yi nak ak jarbaat yi waye jëf ju reuy jëmu jëf ki joxe ay ru yu ñu mëna jariño ak li jënd ru yu ñu mëna jariño ci kanam serigne mba cheikh ahmadou mbake serigne cheikh sey domam yep tew ngeen deg la bu wax doyna ci kuy liggeyal yalla ba ag ci ñu ag ak yow ci kaddu gogou te ki lako wax dula neexal ndax ya koy neexal lo jëf di ci deglu ngeeramam di ci sentu jaajeufam mo xamal na ne li nga jëf ñaan nako Seigne Touba waxu ne tewul dogo de newul dana ñaan nako Seigne Touba te Seigne Touba dina nangul nako kon Seigne Dame Belel gatché nga la ci kanam Seigne Mour Cheikh Seigne Mamoun Seigne Ousmane Baye Fall bi Seigne Samat Seigne Akhma domam Seigne Mour Cheikh domam Seigne Lay Seigne Cheikhouna ak domam yep Seigne Al Seigne Khadim ay san ken dessu ñu taxaw waye ba mu delu seet wax jamu waxat ak ñom ci biir ke Seigne Kerno lola yem nak talube yi te lolo moy secret bi won na leen limay def doole ji yeen la tur wi man lañuy tudd ci kaw waye ci suuf yeen la ndax su ngeen ma jàppale wutoon nu jàppoo jàppalante nu mel nii te lépp nag mooma ndax moo ko defoon te ba mu ko doon agut di ko def bi mu ko doonee te amu cim noon te doon du ko teg ci kon Seigne Dame Belel te ba mu fa jógee noonu la wër a kër Serigne Soyibou yépp nag kër gu fi Serigne Soyibou am ab takkandeer rek yóbbu na fa teranga ay tabaski yi té non la koy défé gam non la koy défé magal non la koy défé yépp sëñ bi woté ci bisi sëñ jaay kon djouf ñepp nga ñaan nga yag fi té non la ko sa dom di ñaané cheikh mohamedoul bassir sunu wasila ta buñ togué lamay jëk wax lu way di wax nako wax sëñ dambelal ndax lu am moma té dé fatali toujours né ko mom bu ñak dé am mo ñak ñun ñakunu ndax sa buñ gesto gis ko té matna limu doone ki fi joggé matna ko té mutali nako té matal nako nit dina mat dara sax té duko mutali duko matal turwa fay nek rek ñu né mat nako waye waron na waye bu doon waye su doon ben bu ci ne day yaq la nga wara matal té doon ko war ko mat té mataloko ci lu mu doon nak fexé ba am ngeureumal sëriñ bi moy tax nga am ngeureumal itam talibé yalla yi la yaakaar na xamni ñu ku sepp sëriñ gëreum kën dootu lu yërem té dërem dina la yomb kon ci jëf sëriñ dam di santat yalla yalla yokulé sëriñ abdoulaye djouf ya tass na ci barkem té yagal fi khalifaam bi sëriñ mamadou bassir sunu wasila ba mu agalé ndigalal cheikh abdoulaye yépp ci kanam wajurum bi sëriñ dam gatte ngalama té nonu la taxawoo itam juma ji ci alquran ji Seigne Murtala si deg na ko mo xaddu gu reuy go xamne ni nit ñi war nañ ke bayyi xel ne dajale gi ñuy dajale la fa mag ni bayyi won ak ni fi mag ni bayyi won ak li fi mag ni bayyi buntu keur bu ne di ñew par altene di jang alquran nu dajje fi dajale gi ku dul Serigne Touba mëno ko dajale te dajale ciosan la ndax ku ñew ñu xam sa mam te sut bu fi ñew ñu xam la ku jang ñu xam sa mokal te ku tari ñu téral la waye Serigne Dam da dul bako lenn lennam te Serigne Touba na fi mom loko man wax rek mu dello ko ci Serigne Touba ba ke Serigne Gili wa dan ñew nañu wa ke Serigne amma Serigne Bassi gis kérok bi Serigne Abdoulat si di tuddu domam ji te mu yebal Serigne Mamoun ak rakam yi wax ju rafet ja ay Serigne Abdoulat nak delo ko ñu ko ci ke Serigne Tierno lu war la ndax mom dafa fété té bokku ci nak té bokku tour lolou nit ñi dañ koy war di bayyi xel ci rafetal kon mbokk yi Serigne Touba liggéeyu luy laqku té leppam nga yokku fañuy jambaté fa lay santé fa lay jaxlé fa lay dindé njaqaré fañ koy sentu lañ koy gis muy ci yalla fañ koy deglo la leen di digal lu jëm ci yalla bewlo wut kenn ñanki lo wul kenn te ñaar yoyu ben bu ci ne baxu ci julit warta am di bew warta ñak di ñanki lu ñew rek na sant ndax ak lepp nga ci kant sant ko lo dul santas nak te sa boko santé mo signel la nga am sañ sañ ba lo sumbu mu ag ku ak du ko man nga ku ak mu rek koy man di siar nak bu baax bok auditeur yi koy andal ku melni Cheikh Ahmadou Bamba Youm di ku baax ku gore ku tedd ku doon ab talube ku sel ku rafet waxtaan, ku am ab yar ak teggin, ku dul bàkk du damu, te toujours mu am ndam. Moo ko soxnaam su tedd sa sun sëriñ, soxna maam bu sa Mbacke. Moom sëriñ Mbacke moom sëriñ Abdou Borom Dër bi, nga naa ko yow sërif nga. Sultaan yi law li yaa wax taw fi Babilaa, waaye dun mu waaye daa si di yax yee yaxyeel kabiir, kuy sa maam alwalin mu laay di sa bàyyi fu sëtoo ci rasulilaay. Ku sëtoo ci rasulilaay, sëtoo waat ci xaadimu rasulilaay, Cheikh Abdoulaye Borom Dër bi di sa waajur, te Abdoulaye di bàyyum nabi, nabi tax ñu bind Abdoulaye. Kon soxna maam bu sa Mbacke, ngi lay siyaar bu baax. Di la ñaanal tawfiq ak taysir ci yaatu gi ak yaatal gi ak yàkkali gi ak taxaw beeg taxawunu ba taxawaalu wunu yaatal nu baxatunu nga dimmilinu ba kenn yërëmunu nga jàppalenu ba nu jàppandi ànd ak sunu sëriñ sunu xarit Cheikh Ahmadou Bamba yum àndin wu rafet. Kon ku dugg ca kër ga wala nga xam, waaye ku xamal nag sa waajur wa suñ Mbacke am sëñ Abdou Borom Dër bi, xam sa waajur wi sëñ Modou Habib, xam sëñ Cheikh Mbacke, xam sëñ Matar, xam sëñ Modou Kemane, xam sëriñ Mbay, xam ne ni yoon rek nga war a mel ne Mbacke. Ñu tuddale it sa maam, maam Bousso, soxna maam Bousso. Fokk keroog bi ma ñëwee fekk ko mu tiim alxuraan di jàng, njàng mu sell mu set mi laane cam. Sëriñ Touba daal fu mu tàbbal yëfam tooba ma day sax, te du saxadi te du booy te dana ñor. Waaye ki ñi ko tuddee ki jàng alxuraan ba yàlla ne ko kaay ñu dëkk jaaritu leex yi, jigéen ji dëkk ak yàlla, kuñ ko tuddee yow waru sam xel war tojog ci yàlla ak yonente beeg sëriñ Touba. Loolu la maam Bousso defa ci kanam Cheikh Ahmadou Bamba yum kon moom ñu ngi leen di siyaar bu baax, di leen ñaanal tawfiq ak taysir. Di siyaar soxna Astu Mbacke moom itam moom sëriñ Boudlonga bu moom sëriñ Murtala góor yàlla ñu ngi koy siyaar ci taxawaayam ci rafetalam ci yàkkleem ci xam la mu doon fa mu ko doone la tax mu doon ko ka doon loo te mu doon ko doon ko te yàqu ko làqu ko te saa bu xëyee di ko yokk ku jokkoo moom it mu yokk la nekk ca ngaabu. Taxaw fa taxawaay bu rafet di dimbali mbokki taalube yi te ànd ak bokkam te déglu Sëriñ Modou. Kon soxna si Mbacke, waaye ku suñ Murtala wa di sa waajur dañ laa waajal, te ku ñu waajal rek nga doon waay ci biir gaañi. Kon jërëjëf Mbacke. Di siyaar soxna maam Xadiloo, waajur Sëriñ Xaban Mbacke, moom Sëriñ Murtala góor yàlla ci taxawaayam, moom itam ci jàpp bi ak ñaan yi. Waxuma de waaye ay ñaanam lu jar di sàkku la, ndax xol ba Sëriñ Touba rek a ca ne te daa liggéeyal Sëriñ Murtala te it doon jigéen ju baax di sell ku jar di seet di ko nimmiku ndax fa mënu teg ak na mënu def ak lam nuy defal. Jërëjëf loo soxna maam Bousso Tamba ñu ngi koy siyaar bu baax moom itam ko ñaanal tawfiq ak taysir fan bu gudd ak wér jàmm ak salaam ak yiw ak teranga. Di siyaar Sëriñ maam Bousso Sëriñ Modou Bousso ndeysaan moom itam waajuram waa ma booleeg moom kere ba ma fa demee dana ma demal seeti Sëriñ Modou, waaye loolee moom da koo jàpp jàppin wu rafet ak Sëriñ Fallou Tamba borom waxtaan yu sell yi xam-xam bu rafet bu rëy bés boo xam ne yàlla rek lay xamle te bugg a xam ko du yàlla te ko xam mu xamal la yàlla. Looloo di xam-xam. Xam-xam doo ci wone sa bopp, da nga cay wone ka la jox xam-xam ba muy yàlla te gën laa xam te lay xamal. Noonu la Sëriñ Fallou di def ak Sëriñ Abo di siyaar soxna Fat Jaxate Seck moom itam di ko siyaar bu baax. Moog waa juróom di siyaar taawu maam Bousso bi soxna Muslim di ko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wér siyaar Sëriñ Mor Kane, waaye di siraay siyaar it Sëriñ Fallou Fall moom Sëriñ Modou Aminta Fall moom l'islam moom diine moom ngor nga xamne jotaayam sa bo fa toge da ngay dund cheikh ibrahim bakare nga fay jog di dund l'islam di dund ngor di dund jom ak fulle

aduna tusum lañ lay addu ñi di la aji ñi di la aj ñi di la neub ñi di la yaq ñi di la laqo liggeel yalla nak dalay fessel ba nga fess del place ba mu la fessel mu woné la te do woné wu mu dimbali la ngay dimbalé mu duuy la ngay duuyé mu dey la nga duuy mu laq la fu yaq du djublu yow it ngay yokké te do yaq non la liggéeyal yalla man té mom la mam cheikh ibrahima fall def nampatal ci njabotam gep ku tok ci kanam seigne fallilou fall mom seigne modou amine tafal té xamone seigne modou amine tafal wala nga xam ci mam cheikh ibrahima touti bi nga xamné liggéeyal yalla dal cheikh ibrahima ci djublu waaw kon xol wa ngeene itam ci ñaar ngeen deg tay bi mu joxe adiyegi ñaar téméré xar ak juroom ñen fukk tek ci juroom ñen fukki million ba nopi tek ci kaddu nak yeeram teelu ci kanam kum ko ko jox won ko ne ko dañu yéssal ci suñu joxe bu suñu bop xam nga ne kom ñom seen bop lañu jëk joxe doora joxe seen alal da ngay gis ku joxe alal ngir jot bopam ngir nga gis ku joxe bopam boole ci alalam lolu muri rek ko def te Serigne Touba rek ko jara defal nak ndax keneen koko defal man na ca def defet ak am defante te dula ca defal mu taxaw wax wax yu sel ju rafet waye ki ñu ko jox nak te Serigne Touba tax kene da ko gënte bëgg Serigne Touba nak muy Serigne Moustapha mom loko wax ak loko jox na Serigne Touba don jël leppam diko delo rasulillah ngir yalla non lay jël leppam diko delo Serigne Touba ngir yalla ak rasulillah Serigne Touba dafa am ñaari pay am ñaari ngeureum yamu raw yalla geureumul bopam te geureum na Serigne Touba yonenti bi geureumul bopam te geureum na Serigne Touba kon Serigne Touba da am geureumal yalla am geureumal yonenti bi lolou Serigne Moustapha doxal mom da am geureumal ñoñe sakku ko ci geureumal ki ngir bëgg ñu yërem ni kon mbokk yi ñaari jooni xar nga dëkk ci xam nga Baye Fall yomal xiyam dina gis jama ci biir Baye Fall ak or ak worma ak lu wër te kenn du leen wërale ko xamne saw ñak du daanu ci geewu lamb du daanu ci geewu football du daanu ci funuy Mumbai ko ñakal rek ngeureumal yalla nga ci sakku te fek nga koko yalla geureum ko ci bu muy ñakal yalla ba yalla geureum ko bako ko ñakal doto ñak te fa tollu ñak muy bis yi ñu tan itam Moussa ka sax jundu ko ci biir woyam ba bur yalla faratal te beske tam xarit ak magal may ko gaaye yu yom bakke waxna ko fi kero li yalla wax ci batu la ilaha illallah ne mo gëna mag ci jaamu yalla yi gën jaamu yalla mënu ko fété ko cheikh ibra sax ci mom Baye Fall ni batu la ilaha illallah ba ñepp momala ko Baye Fall ba sax da nga nan la ilaha illallah Fall kon lo xamne genn jaamu yalla gënu ko kowe te yalla santane jaamu yalla yépp mu jullé ak wor ak jang alquran ak nat asaka ak dem makka waye dem makka di jew ak tere yande ago ajo wor di wax lu dul deug julli ba pare di sosal ku la gën nat asaka delo ko ci sa bop joxoko ku ko yeyo ki sax ki batu la ilaha illallah te yalla ne mo gëna mag muy kalimatul haq li gëna mag mu sax ka mu waxat ne jox ben julit

0: benn jullit bu xiif nga jox ko tibb bu mu lekk moo ko gënal tabaxal ko junni jàkk, xoola fa ko bàyyi faale natt nag ñoom ca koor ga. Xam nga man ngaa ndékkee sa kër ba suur ñëw ñu jox la benn tibb, fekk na nga regg. Man ngaa añe sa kër di naan si attaay ñu ne la tibba ngi, fekk na nga regg. Man ngaa reer di gonnal si ñu jox la tibb, waaye ku woor ba ngoon xiif. Waaye te yàlla ne jox jullit bu xiif, waxu jox jullit bu regg de, jullit bu xiif nga jox ko benn tibb moo ko gënal tabaxal ko junniy jàkk. Te ku woor ba ngoon xiif, bàyyi faale boo wooree ba ngoon, seen ndab yi jaagante diggante ndaam ak daam, te duñu dam duñu këpp ndabal kenn, te ndab luñ teg ñu duyu ko. Nga xool loolu yàlla gën a fonku ñoom ñu sax ca yow mi nekk ci liy yàqu koor di yàqu julli di yàqu, te boo ko defaraatut am bàkkaar nga nekk ci loolu bëgg kontar lee yàlla wax du noonu. Yàlla mën a ne nu ne ci Sëñ Touba du jeyil, Sëñ Touba ku àgg ci yàlla la. Kon joxe sa ruu liggéey jëndey ruu joxe, joxe sa bopp ànd ak say bokk joxe la ngeen bokk. Bañ ko la alak nga xalab sa alal yàlla, te alal mën na laa lalal ba nga ñëw mo alag la. Wërsëg du àgg ci sëg, ku dee sa wërsëg jeex, waaye ku am yàlla loo am jox ko. Mooy am du fa ne waaye du fa jóg, ndax lu la yàlla ne am nga ne am, te buñ ne yàlla am mu ne àjjana am. Kon am daa sax. Kon Sëriñ Naar bi mu joxee addi yay xari ba pare wax ju rafet gam ca teg, won ko ne liñ la jox ak nun ñi la ko jox, yow mi ñu ko jox yaa ñu gënal nun ñi ko joxe ak nun ñi joxe ak liñ la jox. Ndax xam nañ ne luñ la jox duñ ca jële ay yuuxu mukk, te dana àgg ca njooxe ga te du sooxe. Ndax yàlla kat li tax liggéeyal ko gën liggéeyal keneen ku yàlla, ci sa doole ngay liggéeyale yàlla. Doole ja nga amoon di liggéeyal yàlla ba sa doole jeex ci liggéey ba, yàlla day sàkkaat, boo dee kenn day sàkkaat fukk yu am doole ja nga amoon, ñu lay liggéeyal ci seen doole te duñ ko gàntu, te cay sàkku ngërëm. Adduna nag saa boo jógee di ko liggéeyal ci sa doole, boo demee ba néew doole ci doole jo nga doon liggéeyale adduna, adduna day sàkkuwaat ñu am doole ja nga amoon di ko liggéeyal, ñu lay néewal doole te kenn du la yërëm. Kon Cheikh Ibra Fall dooleem yépp ak dooleem ñamu dooleel ñépp ci yàlla la ko def. Tëbaski tam xarit màggal gàmm koor, xel koom njurul ndooka belel bàmbiloor geloor, fu ñu woote rek ñoo fa man di ñaq di ñukki di ñuqi di joxe. Seenu ñaq ci liggéey yàlla lay commencé ca lay fendee. Gën a yaru ñépp nag, te duñu yàq dara, doon ñoo xam ne nii seenu liggéey yàlla rek a tax ñu di ko def. Mbokk yi, adduna bii nga xam ne dañ cee nekk te xamul nag lu mu fi indi, waaye ki nu fi indi xam ne lu mu fi indee, waaye ba mu nu indee ba pare nag danoo digal li tax mu indi fi, ba noppi tereenu lu tax warunu ko fee def, liñ fi war a def ak liñ fi warta def. Waaye bakkan taxaw temm nag ak bànneex, te Moussaka léebu woon na ko Sëñ Moussa Baay Moussaka sunu maam Moussaka léebu na ko bakkan ak bànneex ak dunia, kan banex tu ñu ak setané ku leen fital daane nga non yobon ya bakkan lay taxawul na li de rek kama neex te li naqari yalla rek koy neex dunya mo lay yaatal ba nga defene war nga ko mëna def banex mo la na neex na lu la neex rek neex na yalla dedet motax wax yi suñu muntaha day waxe batin te ñu duñ ko xam nek leen ci rek te ngeen gën ci nek ndax day neex ni tek mu ne te day neex ba aljana ñaar rek am ci aduna ñaari neex li neex yalla ak li neex sa bakkan señ touba señ muntaha nak la neex yalla la wax waxul li neex suñu bakkan nek leen ci ñu nek ci yalla la wax waxu ñu nek ci aduna ak seen bop ndax ku nek ci li neex sa bakkan ñu mewoko jige ku nek ci li neex aduna do fa jige te boy jige nak da ngay jige fa ngay jage fa dul jage matul nga fay jige te do fa jage ku jige señ touba jag ndax ku jagati boko jige mu jagal li neex yalla neex yonent bi neex señ touba neex alquran neex l'islam ak diine loolu la ne nek leen ci muy neex ba aljana waye waxul li neex sa dom wala li neex sa bakkan wala li neex sa soxna wala li neex aduna wala li neex saytane ku ci nek nak yoyu wacc nga yoon wa nga xamne fa nga warona aw ba gis yalla te yoon wo aw te gisoo yalla yoon wo aw te gisoo yalla bo agge ci dekk ba da nga ricc da nga loro ku yalla nekul ku fa yobbu sa bop do ko ko meuna genné sa bop te do fa am le feul ku le fa dimbali ta do fa gis mbokk kon nit ñi nañu yewu ci ne ki la jaamu lo dina la fay yalla waxut nit digé wut ak nit lu mu mënu digu ko lu mu dul def waxu ko luy dañ bi Seigne Touba xamé lolou nak la fa leppam fétalé ko ak yalla Seigne Touba fété té kenn ku dul yalla yalla dong la fétél fétélu kenn ko dégg muy wax ci waxi Seigne Touba xol yi di bañ bopam na tax muy wax wala lu mu mus waye gis nga ak lo bari le bo génné di nga gis lo momu bëgg ko té mëno ko am kon am yalla rek am ay sero rek yuñu boole ki kayit yi di kay te fek ñakko ko do xam jariñam te boko ñakke wuti wat ko te man nga ko wuti ba noppi wute ko xëccoo lo momut agut lolu am aduna rek la am aduna la ñepp di wuti kenn du ko ci am nguur lañuy xëccoo te kenn moom ko ci di wuti dërëm ba ñu far la yërëm wuti million ba wàcc yoonu yàlla di wuti milliard ba tàbbi ci bàkkaar bari lool ay compte banque te nara sonn ci bàmmeel denc ci armoil ba te amoo ci armeel ya dara bari dërëm te amoo ngërëmal yàlla lii lu mitti la am di bàkku am di beew ñàkk di ñànke doylu woo ba doya di te alal gi ëpp ci àdduna mooy doylu ki ëpp wërsëg mooy ki tabe ki gën a gudd fan mooy ki muñ ki ëpp xam-xam mooy ki maanu siñ bi nag tudd ko ci làmmeñ neex na lool waaye mu ni ca xol ba te ngay jëfe li ma wax looloo jafe man ngay tudd sëñ bi ñu la ñu yuuxoo ko daanu waaye ku wet jëfe sa jikko gant loo man digge loo dul def di bàkku ci ñoo wër wana bàkkoo ci ñoom di këpp ndabal gaa yi di damu te amoo ndab te dañ laa duyal sa ndab te ki la duyal sa ndab a nga ndaam te du daam te kenn mëna du koo dab te du këpp ndabal kenn te du dam saa bu damoo rek dafa bàkk yàlla ak yonent bi jogut fofu dundu at imu dundu and ak ni mo andal xam nga ñun man nga yor ay milliards and ak ño xam ni ñepp dañ lay jay ñi ñepp di jeyil du la ñimi wax deug ni li nga yor ngay bakku fo gaare ñu ne yow la nit ñi top la Seigne Touba nak bañ nako ba bëggul li tax nanguuta and ak kenn sa bu joge jëm ci yalla ak ciona yang natuy dana ñepp nañ tok buma démé jël ndam la indi ngeen jariño buma ñëwé di ngeen lek lu ñeen tuddu ci lu noy fu leer tim leen ma diisal posi noyal la li ni neel biri yokku taaru jigeen ñi ganjar gu doy ko xol mu yakamti la reeng di fixe ba fa boro dek or jox jigeen ñi fam basé xaaliss jox goor ñi wut télévision ngeen di xigiss ak fa pari ma wut poste radio ngeen di dig ndeyel français tabax sa keur mi le do gis ci dalal dula lal ba ngay téré té bis buñ nga jalé ba jalé la ma won la jalé jalalo koko discord waye nun ñi no du gorewul ñun ñi gant lim ñu digël di jëfé lim ñu téré ba no pior teranga waaw da melni ay cheikh bi no dëggé aw
1: groupe de communication université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Toubandam
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmed Bamba
1: radio université Cheikh Ahmed Bamba
3: fi ci Toubandam
1: groupe de communication université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Toubandam

صدر ال إلا الله أصدر الله إلا الله أصدر

هيا على السلام. هيا على السلام.

0: Semmai ma lol dana siare makka semmai ma way kuma siare bamba bay jamme kene su kulli jumlatin ma wor baramba yami yebal yasa ak iliyasa ñu bokk yonne nga gisante saata yaayu bu ñaare sang yi bañuy ndaw may ma bu bis baram mu aw mbaga ndaw ci mbacke xanta aga bi balay yalla ma bamba defa bi bu lay yami ma yon takir yaawu yahya ku nekk deb yonne nga sol ko wahya may ma ci barke ci xoro balla ci ro tira nga ju xamne du do ngir taxoro nangul suma batte fuppi diwan te dal ma lapato fegal may dan yaw mi hebal wut do mi adallaay mu dem te xaatam may huddu wallahi wote na wote gaay wi dimbar ma mu ñaan fa yatta tawul fariyuma ci dre jaawaji nan ci xatta nang ma yeram ma suma ndey jaatta te dem ma tabu xamne dootul diyele borom jumaaji te doli may murid te may ma doole yame bo bon hikam yo sol koy eta muy wede man dawal mag ak way tuta sol ma hikam yo tax ma xam ci hatni ci dara jaay serigne matamba charli bekuma gis kalam kalam cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba ma muy kalam wax serigne matamba te suma keur sa fe qoram ni daru te bamba xaar ko bu fa aw hay gar bay jammene yaqulul musa ndama day yakolo ndem bagna jottela bari ndolu yaqulul musa ndama day yakolo ndem bagna jottela bari ndolu ndaxte bu nekke waju ma kama ma bar ko ton yegal ko ci ndanjama ndaxte bu nekke waju ma kama ma bar ko ton yegal ko ci ndanjama waju xamul warna nango dagani ci kudul jele mbang mu jam yalwani kudul berit wara farak langam ya kudul rabbir war ko yoral longom ya kudul berit wara farak langam ya kudul rabbir war ko yoral longom ya ku beug jall ak def jubol ak mole mbal ko moy jeesit ya jass sitam ya nonge dadan nonge dagan nonge dagan ci dara jaay sa domi ak dara jaay way keur gi am sogomi gewel lu bon bon wara kam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam gewel lu bon bon wara kam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam mune damay ta bi malibil hajeti finnal me yali sayxi wa saw jati bay musa ne li tax mu day wolof ni gay jangul de manama way ji arab du dengul li tax mu day wolof li gay jangul ne man na ma way jaara du dengul ci dara jaay ci dara jaay ci dara jaay do mi serigne touba segal no saytane ak touba bi ci dara jaay tawam ba nek touba ak ni jeppir dal ci ñewé ba touba la wayi ker keran bu jëm ci bamba ndax mu de do mi batinam bu bis ba ci dara jaay muhammadul kabir lan ñane bamba may nu may gu piri ci dara jaay muhammadul yadali mayno may akut bu yag la dali ci dara jaay ahmadu saka mustafa lan ñane bamba fu nu nek tanefa ci dara jaay ahmadu wa huwa fallilu mayno ngani li yari keri nu falu ci dara jaay muhammadul amin yennanu walu denk mbotam amin ci dara jaay muhammadul basiro bis bu nu faato nan la dal de teru ci dara jaay kan tudde abdullahi nangul sunu jaamu joxal nu lahi ci dara jaay rakam de ibrahim fegan nu lamme nek betak luy njuma ci dara jaay kan tudde abdul ahadi al dara jaay kan tudde abdul samadi def nu borom tawi te maynu pas pas te def nu kalifa way def nu rus ci dara jaay kan tudde abdul bahi ak turan doom waji nana abdul bahi def nu talat bu ñepp dem nu def te tax ci sey digal nga maynu kas ci dara jaay kan tudde abdul qadir al dara jaay abdul jamili sehin walin nu katan te weral machine bu kare fetal sayr sak batin bu ci dara jaay abdul salam mayma mujju and ak fan mu gudde luy xeyma ci dara jaay tabidul qudus ya muxtari asali wa ahmad al muxtari selal nu tal nu jubal sunu mbir bañ nañ ni gaay yi nga defet ci say lor tabidul wahabi ibrahima mayni ci bir ak biti mayu yimu ci dara jaay abdul mu'min nu sul sunu way wom ak bunu rey bunu boyal ci dara jaay sadiq ak ci murtala ak ci abibi kirin saxal ni ci rinda ci dara jaay hamidu ak suhaybu santal suñu jëfte xamal nu qaybu ci ñetti doon ñetti la wuy jillahi nga tuddé len ahmad abdullahi tawannu mayu jëk yaa yu mujjiya te nga fegal nu nappi yeddaloon kaj yi ci dara jaay muhammadu muhammadu ak dara jaay seen turandoo ahmadu rokkos nu baati ni nga nee ni tur yi lamboo ci saa yi si ñu mel ni bëri alayhimoral waana rabbannaasi te yàlla xajjal na fexeem xaanaasi yàlla nañu xaw seen tànke baay ñu topp leen te yàlla buñ leen natt mbaa ñu jàpp leen yàlla nañu xaw seen tànke baay ñu topp leen te yàlla buñ leen natt mbaa ñu jàpp leen doomam yu góori seen i tur way naa leen sëriñ bamba naa jéema way jigéen ñe ndeem xam naa leen sa doom yu góor ya seen i tur way naa leen borom toobaa naa jiima way jigéen ne ndeem xam naa leen bàyyi njàm ne que ne ndax yàlla barkeel sunu doom yu mag ya ak sunu kër ak sunu doom yu ndaw ya ci dara jaay soxna su mag sa faati ja yenn nu xànd ak faatima ta bintu murtala ci dara jaay sayna bu ummu kalsum yàlla sëriñ bi rafetal sunuy doom ci dara jaay mariama soxna kunta may nu lu tax dun leb dun fob konta ci dara jaay xaayi sëtu ak faatima bul yittewoo kenn ba tax nga fàttema ci dara jaay roqiyatun wa fatima borom jumaa ji fop ma jëm ko te nga yor ma xàttema ci dara jaay xaa isatun wa amina cheikhul qadim dundal nu hodd nu ñawal nu daamina maymunatun maymunatun maymuna xaadimu rasul ti jinnu mànga si ni barke maynu maymunatun maymunatin maymuna cheikhul qadim ti jinnu mànga si ni barke maynu muminatun muslimatun ak musina xellin ndoxam nga mii nga yor nàndal ma ci dara jaay maskoratun xadija taayiratun saalimatun xadija tàmmal nu sin cëri sellal si nuy yil tàmmal nu sin cëri sellal sin yéne yi nuy sant ngay dolli te bul ne jeex na ci dara jaay mariama suma mariama suma mariama lii ma la ñaan man far na ma may nuy ngërëm may nuy dërëm siixal nu te boole noog jàmm kuyu fénqal nu ci dara jaay aminatun ak xaayisa maami sim mbakkeloo diiti sédd leen njoboot junnoo fisa ci dara jaay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil xaatima faral sunu xëyi musal nu ci kañaan jéggal nu sun moyi nangul nu li nu ñaan ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal suma yaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur bàyyi njàmme que ne ndax yàlla jéggal sunu yaari way jur ba darajatil ummatia te maynu lu tax jigéen ñu baax nga ñëw sëyal nu bi umminaa ma jëkkee soxna jëture ndaxte maam ci dara jaam doom yu tëri bi umminaa rakam ja soxna mariama maami cheikh mbakke nan taqaloo bu dara tàng suri ma bi umminaa mañ tuddi hawa busoo may nu cofeel te jow nu si nuy buusu bi umminaa mañ tuddi mariama bàlla borom jumaa ji xamal nu yónneen ba xamal nu yàlla bi umminaa mañ tuddi penda siise borom gabong yaatal nu jox nu bunu kenn siise bi mu mena aman tuddi aminatu loo borom maa yomba may ni ngërëm bañ mel ni góor ga sant loo bi umina mañ tuddee penda bu yoo borom galwaa yal nanu cheikh bamba musal ci mbooyo bi umina mañ tuddee baate asana borom li mbir wiri may nu wusey nu dellu may nu asana bi umina mañ tuddee faati san ba borom mbir wiri yow mal qiyaamati no àndak bamba bi umminaa mañ tuddee xadi san baa borom biro borom dar xajjan nu saytaane fegal nu san baa bi umminaa mañ tuddee faatimatu maam yal na nu dund dund dund far ba dégg maam bi umminaa mañ tuddee aïssatu diop bi umminaa mañ tuddee aïssatu diop notal nu ruo yi bu nu teg ni mu ne ciib bi umminaa mañ tuddee faatisillaa may nuy ngërëm te may nu gëm ak fulla bi umminaa mañ tuddee faati jaxate borom maa yombe fajal na sun xaajo tefar nu joxate bi umminaa xaayisatu ak mariama bàyyi xabdulaat lu ma la moy moy bu mu tànga merema bi umminaa mañ tuddee faati tuuti bàyyi xabdulqaadir naa dinnu mbóodi bu nu somp tuuti bi umminaa rakkam ja soxna mbi yaa bàyyi soxay bu baxal na sun waaj kan nu roy ca jeeya bi umminaa mañ tuddee faati xujaa bàyyi rambàkke sa rox ni jikko yu refe may xajiya bi umminaa mañ tuddee faatima timaam bi umminaa mañ tuddee soxna faatima bàyyi baarambàkke ak turandoom yàlla bu waxtu faatma bi umminaa aminatun waanta yal nag nu yëkkati nu mel ni jant bir mena khadija tuma sante fal baye serigne basiru tegan jeuf ju xam ne ñepp dañu wut bir mena khadija tuma sante job tegan jeuf ju xam ne dañu ñu wut bir mena khadija tuma sante fal falenu falnu leral lanu linu tal bir mena khadija tum adjaxati sun qualitéel ko kalew bum nakati bir mena khadija tuma tilla binu ngeneel te demnu dab yu sel bi umina may munatun jox nuy may mami tarin bakke madina fi shayirin wa batinin kafen moy bi umina sayna bu maynu ak noy te maynu kersa te fegan way joy bi umina mantu deku jekum xamal na batin te di yennu kump bi umina mantu de xaar ma sant juub shekhul qadim fegan no xaar te wutal nu dabi cheb bi umina aminatun ad jubbi yal nañ mu ci cipa jak luy jappé bi umina ndixan ma sante ci la wutal nu ay super wutal nu ci le bi umina man ci defa di ma ci jop fegan nu tabbi ci lu tax ñu ñu wo bi umina man ci de joxna jom jaay musan no sunuy ndey sunuy bay bi umina man ci de joxna xama fegan nu aqif te fegan nu awmar bay jammene taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sa moma far taxawlo taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sa moma far taxawlo bi ibni sayyid habib rahmani musa ibni hafan kelay bawani ci dire jay mbolem ku nek njarim de kun kam ak kuñu xamul kuy bindirim sunu murid fajanu seni haajo sunu jigen jegalnu seni gaajo mbolem sunu bokk ko yaakar bamba yennu barke wor wi dal bu bis ba mbolem sunu bokk ko yaakar bamba yennu barke way wi dal bu bis ba amin amina wa sallallahu ala nabiyyuna wa man wallahu muhammadin wa ali wa sabbi wa kulli muntamin law fil isbi warli ya law anil qadimi ma talami zati bil maqdumi wa la ballahu bihim li musa handal serigne touba te tagok buza wala balaw bi li musa handal serigne touba te tagok buza serigne bi bobu fofle ma ngi jekali band bi
1: serigne bi fete ki band barkal
0: mu ne kerew lu len na sante soxna jaala ngir moonu may lu tax nu sampi daara xerew nu leen nu sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara bu leen ma tankamlu bu leen ma tankal bu leen na xal ndoxam ki leen de tankal ñel leen du leen di wubbi seeni nopp ak seeni xol ma wubbi seeni bopp tegene sen wagani ko tatatan mam jara wa melako nalul yabum tawna kajor tawna bawal taw jambur bawala ngan ko marle go jambur walo ngi walwali digental walo ngir nan ci geji do mi atal walo jara mama asma firu nawel tege gun nekhna waju nan te fafwel jara mama jara ma firu pro khan nako deyo no ngi detam be ciro khan gannaat defam nonu banan ba mandi yaay mbambolan tam do xajul ci xandi ñepp ngi mo ci seen liggey ba salu fuuta futte ku neen ta ganne malum yow taxañu liggey bi dem na penku dem to barakal li ru fam yengal nga waajigi yengal waajiri ba ñepp giijel yow bayo bu joore bay kan nga bay nga bayu bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ñu soxla lañu ya doon soxna mam jaare bu doon daanaan ne woon nga lambi doomi soxna moota jigen ñu jeni doon ne meng dereere kay fi ñaw sa doom ne film moota jigen ñu jeni doom di xadam degonte ka kay yow sa doom di yaram ya ta jigen ñi ñepp seeni doom siix budul ko nak yow no nge dam bay sox baram poroxan te kalala jigen ñi bëgg baali xana xara melni ni yalla di yali di tudd seen doomi di tudd bamba bay jamme kene haram ngir mom rek atan yel yow ya de bu so baali ñako cangay naka nga ñew sangunu doxnu ay gaay yaw ya di bu sa bali ñako jangay naka nga ñew sangu ñu jox no ay gaay ya tax jigen ñi lamasu ay malfu nuy soli xawsa fu nu soomi jël fu jigen ñi dañ daan ga di wo duy soppi goor ñi di biidi ibaka joy rof roppi ya sutural xawra yi dindi joté mbakk yi ngi mel ndar ñepp ngi joté ba ndam mené lam fa gitt ndar tam tin doge baram tuba yen do ko bay tuba gede tindodi jarama mam jara kwam jarama ya ko waral da doma rey karama jarama mam jara kwam maqama ya ko waral keruk bisu qiyama jarama mam jara kwam ay qarba ya ko waral sa doma tiyenal akba jarama mam jara kubi fajajo ya ko baral sa doma fashunajo jarama mam jara kwami daya ya ko baral sa doma hamilaya jarama mam jara kwamti jinni ya ko baral sa doma jommal jinni jarama mam jara tar fujimi joxna la jikko yu rafet yiime jubal nga japp yow tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli te jikko yi may bëggalim amoleen borom boroxaan jigéen ñu bon ña ko yoroon yoroleen daawula jëw daawula jànn daawula jëy doo jëyu doo jaayoo ka jaay ci jëy yaa soobu yoonu jannati nayimi ku la royul dem jahannama jëyimi saraagi tax na baragal nga yàlla refet refet njorto te xam nga yilla rewo rewo rero andana la dale do romme do rambaaji bu so bali xamone nga fayida xamone nga fulla te xamu fi dam finna yalla falla gore nga am nga kertam karama xam nga ngirem yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadi ho nam bale da wala ke kan to ka kitu hani ma wax ci tay jikko misali tuti laaj len ko mami soxna fati tuti mam bamba maryama ma daraw ci lepp xam nañ li man jaala moko talif non na bagan nga won fa soxna jaara moy reeru kaya bepp ndongo daara mbandam mo lu deete dañ daaro taan moy nanu kaya gaay dañ da setan masul la sise man la dox de bodde masul la wex wex loko dox de geddi daawo werante ka fulu ni jaldi motax sele lu jirbe kuy jum baldi kuy la di mam Sering mamar mom jara bali mada am do pet yoy moy bar
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa sallim tasliman asmaul husna barki borom tuba yallahu ya

لواء سليمان في سرمد أبدا على من جاء

Eu sou do

صدر الى إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أكبر. الله أكبر.

0: KBFM xibaari Pape Sayar Mbaye.
1: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio Ikar radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi da gëna fess ci xibaari khalifa general de Bayfall adde yobul nako serigne muntaha serigne basirou ñaara jooni xar way tam boole ci ay gilem ak nak way tam limu po xaliss bu tak bo xamne kon jox nañu ko liñ ci del ci na mu gëna yaato ci bi jotaay xibaari waji gene itam yobul nañu serigne muntaha serigne basirou ñaar témer juroom ñen fukki xat dem ci walu tabaski gi lolé itam dañ ko gëna yaatal dañ waxtam ci walu xari yek marché bi naka la tollu lolé dañ ko gëna yaatal bokki danaka lolé kon moy di gëna fess sax ci xibaari nestout ni dikati faram fatte gi ndem sotna sun borom
0: IKBFM xibar yi Pape Sayar Mbaye
1: Pape Sayar Mbaye fa rewo ci addu kay bek machine yi naskaru ci deglu radio IKAP 103.5 di téme rek ñepp tuy tom juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñet www.sunfm.com YouTube IKAP TV live mbokk tay ji le kon di altiné ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tuap di wéru mai atuma 2026 depp ak juroom ñaari fan ci wéru ko wala du tabaski ci atum jinné ñen téwéré ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 20h25 li yeex tax ñu li tax ñu yeex dor xibaar yi moy premier ministre bi nga xamné kon mom lañ doon doga tabu yes ñu doon lire décret ba mom lañ doon andak yeen mbokk yi kon niñ koy doré rek niñ leen ko waxé won jëm na ci walu ka tabaski gek waccayu khalifu général de Bayfall serigne Amdi Khalifa Fall yonné na ci khalifu général de bu serigne Moutakhab serigne Bassirou adde yu jëm na ci walu ka lolé kon di tabaski gi mom nak khalifu général de Bayfall lamu yobul khalifu général de Mouride toll na ci ñaari jooni ci ay xar ñetti témer ak juroom benn fuk ak ñetti ci ay nak juroomi gilem benn fasu ngeelamu gor way tam yobul ko itam ñaari gal genn gal ga def ay xassay benn gal ga def ay course ki ci jaada way tam bol ci limum xaliss ñaar fuk ak juroom ñetti ci ay million yo xamne yobul nako ko inshallah dara no ci delsi wat ci sunu xibaaru ëlëg yi dem sopna sul borom benen adde yo xamne kon dem na ci xaliss général de Mouride wa ñenne ñoom itam yobul serigne bi ay addiya mu jëm rek ci walu ka limu po xar yo xamne kon toll na ci ñaar témer ak juroom ñen fukku waye tam limu xaliss ñen fukki million ci jotaay ba kaddu yi lañ fa rootal ñu tewlu ko
2: ak bi fet ni sen jëbalam
3: dañ deglo bi yalla jëf ci
4: wa boole ko dox li mag ñi daan dox rek
2: boole ko di dox li mag ñi daan dox
4: ndax tabaski mom non dañu jottu fekk
2: ne tabaski

سجر الى الا الله سجر الى الا الله